0: מקסיקו לדרום אפריקה, מקסיקו ניצחה 2-0. בעוד כשעתיים יערך בעיר גואדלחרה במקסיקו המשחק השני במונדיאל בין קוריאה הדרומית לבין צ'כיה. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: מחר ומחורתיים בלי שינוי של ממש, וביום ראשון התחממות קלה. ועד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: אנחנו רשת ג'
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי גולדברג, השעה 4. בנמל בנדר אבאס שבמצר הורמוז נשמעו הלילה הדי פיצוצים. סוכנות הידיעות האיראנית פארס מדווחת כי מדובר בפעילות של צבא איראן שלא אפשר למחלית זרה להיכנס למצר בלי תאום. התקיפה האיראנית הראה לאחר שנשיא ארצות הברית טראמפ אמר הלילה בבית הלבן כי אפשר שמעמד החתימה על הסכם עם איראן יתקיים כבר בסוף השבוע באירופה. טראמפ הוסיף כי שוחח עם ראש הממשלה נתניהו ועם מנהיגי קטר, איחוד האמירויות, סעודיה, בחריין, קווייט ומדינות נוספות, וכי ישוחח גם עם נשיא טורקיה ארדואן. עוד הבטיח כי לאיראן לא יהיה נשק גרעיני בשום צורה, וכי המצור במצר הורמוז יוסר ברגע שההסכם ייחתם. מדברי טראמפ הביאו כתבנו נתן גוטמן וכשבנו איתמר מרגלית. המסחר בבורסה בניו יורק נסגר בעליות שערים על רקע הירידה במחירי הנפט והציפייה להסכם עם איראן. הנסדק עלה ב2.5%, מדד דאו ג'ונס עלה ב1.9%, וה-S&P 500 עלה ב1.8%. מתחילת השנה עלו שלושת המדדים העיקריים בבורסה בניו יורק ביותר מ8% בממוצע. מונדיאל 2026 יצא הלילה לדרך. באצטדיון האצטקה במקסיקו סיטי הסתיים בחצות המשחק הראשון בין מקסיקו לדרום אפריקה. מקסיקו ניצחה 2-0. בעוד שעה יערך בעיר גואדלחרה במקסיקו המשחק השני במונדיאל בין קוריאה הדרומית לבין צ'כיה. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: והתחזית בשישי ובשבת בלי שינוי של ממש. ביום ראשון, התחממות קלה. ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

כאן ג' חוגג את 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: חוגגים 50 לגימל הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה 5. לפני זמן קצר נשמעו אזעקות מחשש לחדירת כלי טיס עוין במרחב מטולה שבאצבע הגליל. מפיקוד העורף נמסר שהאירוע הסתיים. נשיא ארצות הברית טראמפ אמר הלילה בבית הלבן כי אפשר שמעמד החתימה על הסכם עם איראן יתקיים כבר בסוף השבוע באירופה. הוא הוסיף כי שוחח עם ראש הממשלה נתניהו ועם מנהיגי קטר, איחוד האמירויות, סעודיה, בחריין, כווית ומדינות נוספות, וכי ישוחח גם עם נשיא טורקיה ארדואן. עוד הבטיח כי לאיראן לא יהיה נשק גרעיני בשום צורה, וכי המצור במצר הורמוז יוסר ברגע שההסכם ייחתם. מדברי טראמפ הביאו כתבנו נתן גוטמן וקשבנו איתמר מרגלית. ערוץ אל ערבייה הסעודי פרסם הלילה את טיוטת מזכר ההבנות המסתמן, ומסר שמדובר בהערכת הפסקת האש בכל החזיתות ל-60 יום ויותר, ופתיחת מצר הורמוז לשייט בינלאומי בתוך 30 יום. על פי ההסכם, איראן תוכל למכור ולייצא נפט, והמסע ומתן בנושא הגרעין יימשך. מלשכת ראש הממשלה נתניהו נמסר בתגובה כי הנשיא טראמפ שוחח עם ראש הממשלה על מזכר ההבנות המתגבש עם איראן לכניסה למסע ומתן. אף שישראל אינה צד למזכר ההבנות, ראש הממשלה הביע את הערכתו למחויבותו של הנשיא טראמפ שההסכם הסופי יכלול את הוצאת החומר המועשר, פירוק תשתיות ההעשרה, הגבלת ייצור הטילים והפסקת התמיכה של איראן בשלוחות הטרור שלה באזור. לשון הודעת לשכת נתניהו, כפי שהביאה כתבתנו גילי כהן. דובר משרד החוץ של איראן, אסמאעיל בקאי, מסר אחרי הודעתו של הנשיא טראמפ כי התקיפות של ארצות הברית נגד כלי שיט מסחריים הן איום חמור על השיט הבינלאומי. ברשומה ברשת אקס ציין הדובר האיראני כי על הקהילה הבינלאומית להעמיד את ארצות הברית לדין על התנהלותה. בתוך כך, בנמל בנדר אבאס שבמצר הורמוז נשמעו הלילה הדי פיצוצים. סוכנות הידיעות האיראנית פארס דיווחה כי מדובר בפעילות של צבא איראן שלא אפשר למחלית זרה להיכנס למצר בלי תאום. הקטל בדרכים. בכביש 6, סמוך למחלף יוקנעם, נהרג הלילה רוכב אופנוע כבן 20. מוקדם יותר, בכביש 4, ליד צומת אופר מצפון לזיכרון יעקב, נהרגה אישה עקבת 40 בהתהפכות רכב. מונדיאל 2026 יצא הלילה לדרך. באצטדיון האצטקה במקסיקו סיטי הסתיים בחצות המשחק הראשון בין מקסיקו לדרום אפריקה. מקסיקו ניצחה 2-0. בשעה זו מתחיל בעיר גואדלחרה במקסיקו המשחק השני במונדיאל בין קוריאה הדרומית לבין צ'כיה. משחקי המונדיאל מעוברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: והתחזית היום ובשבת בלי שינוי של ממש. ביום ראשון, התחממות קלה. ועד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

אני מושיט לך יד עד שיבוא הבוקר, אני מושיט אגרוף סגור חזק, הלב שלי בפנים, הגשם מדטרויט מזכיר לי את היופי, את כל מה שהרגשתי כשהלכנו מחובקים, עד שאמרת מספיק, אני צריכה לנסוע חזרה לאן שמבינים אותי האנשים.

החזקתי לך את הדלת הכבדה של המונית הצהובה. הגשם בדטרויט הוא לא מפסיק לרדת,

0: חוגגת 50.
1: רשת גימל חוגגת את היום.
0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ אמר הלילה כי מעמד החתימה על הסכם עם איראן יתקיים כבר בסוף השבוע באירופה. טראמפ שוחח אמש עם ראש הממשלה נתניהו על מזכר ההבנות המתגבש. מונדיאל 2026 יצא לדרך באצטדיון האצטקה במקסיקו סיטי. הסתיים המשחק הראשון בניצחון המארחת מקסיקו 2-0 על דרום אפריקה. התחזית בלי שינוי של ממש.
0: ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב. השעה 6, היום יום שישי, כ"ז בסיוון תשפ"ו, 12 ביוני 2026. כאן זוהר סדן. חיל האוויר ירד לפני כשעה כתבם שזוהה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. הזעקות הופעלו במרחב מטולה באצבע הגליל. מפיקוד העורף נמסר כי האירוע הסתיים. נשיא ארצות הברית טראמפ אמר הלילה בבית הלבן כי אפשר שמעמד החתימה על הסכם עם איראן יתקיים כבר בסוף השבוע באירופה. הוא הוסיף כי שוחח עם ראש הממשלה נתניהו ועם מנהיגי קטר, איחוד האמירויות, סעודיה, בחרן, כווית ומדינות נוספות, וכי ישוחח גם עם נשיא טורקיה ארדואן. עוד הבטיח כי לאיראן לא יהיה נשק גרעיני בשום צורה, וכי המצור במצר הורמוז יוסר ברגע שההסכם ייחתם. מדברי טראמפ הביאו כתבנו נתן גוטמן וכשבנו איתמר מרגלית. הערוץ הסעודי על ערביה פרסם הלילה את טיוטת מזכר ההבנות המסתמן, ומסר שמדובר בערכת הפסקת האש בכל החזיתות ל-60 יום ויותר, ופתיחת מצר הורמוז לשייט בינלאומי בתוך 30 יום. על פי ההסכם, איראן תוכל למכור ולייצא נפט, והמסע ומתן בנושא הגרעין יימשך. מלשכת ראש הממשלה נתניהו נמסר בתגובה כי הנשיא טראמפ שוחח עם ראש הממשלה על מזכר ההבנות המתגבש עם איראן לכניסה למסע ומתן. אף שישראל אינה צד למזכר ההבנות, ראש הממשלה הביע את הערכתו למחויבותו של הנשיא טראמפ שההסכם הסופי יכלול את הוצאת החומר המאושר, את פירוק תשתיות ההעשרה, את הגבלת ייצור הטילים והפסקת התמיכה של איראן בשלוחות הטרור שלה באזור. לשון הודעת לשכת נתניהו, כפי שהביא כתבתנו גילי כהן. דובר משרד החוץ של איראן, אסמאעיל בקאי, מסר אחרי הודעתו של הנשיא טראמפ על חתימת הסכם בקרוב, כי התקיפות של ארצות הברית נגד כלי שיט מסחריים הן איום חמור על השיט הבינלאומי. ברשומה ברשת אקס ציין הדובר האיראני כי על הקהילה הבינלאומית להעמיד את ארצות הברית לדין על התנהלותה. בתוך כך, סוכנות הידיעות רויטרס מדווחת כי צבא ארצות הברית ירד הלילה שני כתבאמים שניסו לתקוף כלי שיט בנמל בנדר אבאס שבמצא הורמוז. סוכנות הידיעות האיראנית פארס דיווחה כי הצבא האיראני תקף מחלית זרה שביקשה להיכנס למצר בלי תאום. מונדיאל 2026 יצא הלילה לדרך. בשעה זו מתקיים בעיר גואדלחרה במקסיקו המשחק השני בין קוריאה הדרומית לבין צ'כיה. תוצאת המחצית תיקו 0. באצטדיון האצטקה במקסיקו סיטי הסתיים בחצות המשחק הראשון בין מקסיקו לדרום אפריקה. מקסיקו גברה על דרום אפריקה 2-0. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
0: כאן תחזית. כאן גאה להציג מונדיאל 2026. כל המשחקים חינם בכאן 11, ביישומון כאן בוקס לטלוויזיות חכמות ובכאן חדשות ברשת ב'.
2: והתחזית היום ומחר בלי שינוי של ממש. ביום ראשון התחממות קלה. מיטות החום המרביות היום בירושלים ובחיפה 27 מעלות, בתל אביב 28, בבאר שבע 31 ובאילת 39 מעלות. עורך החדשות שלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: סוף שבוע געגוע.
4: סוף שבוע געגוע.

0: אלבום זיכרונות גימל. כאן גימל,
1: כאן גימל חוגגת 50.
2: רשת גימל משדרת את היום.
1: חוגגים 50 לגימל,
3: הפסקול של ישראל.
4: כמה משחקים בשלב הבתים?
5: וואלה, מתאים!
6: רגע, פסים נשלחו?
4: נשלחו וגם ייקחו!
6: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר! קנדה נגד בוסניה, ארצות הברית נגד פרגוואי וברזיל נגד מרוקו. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
1: כאן גימל, חוגגת 50.
2: כולם עם גימל, וגימל עם כולם. כולם עם גימל, וגימל עם כולם.
1: חוגגים 50 לגימל,
3: הפסקול של ישראל.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.

0: מוזיקה. סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

0: חוזרים. כמה משחקים בשלב הבתים?
1: וואלה, מתאים. רגע, פסים נשלחו?
0: נשלחו וגם ייקחו.
1: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
2: יש! עכשיו בווינר, קנדה נגד בוסניה, ארצות הברית נגד פרגוואי וברזיל נגד מרוקו. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
0: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח?
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן, באמריקה.
5: הללויה, איזה גול!
4: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
5: אולי עכשיו זה יגיע? דימה!
4: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו, אז ניפגש כאן, הערב, במונדיאל 2026. כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס. הלילה בכאן, מונדיאל 26, ב-10 קנדה נגד בוסניה והרצוגובינה, ומחר ב-4 בבוקר ארצות הברית נגד פרגוואי. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: כאן ג' חוגגת 50.

0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ אמר הלילה כי מעמד החתימה על הסכם עם איראן יתקיים כבר בסוף השבוע באירופה. טראמפ שוחח אמש עם ראש הממשלה נתניהו על מזכר ההבנות המתגבש. דיווחים שוושינגטון התחייבה שלבנון תיכלל בהסכם לסיום המלחמה. מונדיאל 2026 יצא אמש לדרך. בתל אביב יתקיים היום מצד הגאווה. התחזית בלי שינוי.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 7. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הלילה בבית הלבן כי אפשר שמעמד החתימה על הסכם עם איראן יתקיים כבר בסוף השבוע באירופה.
2: And that with the Strait will officially open as soon as we sign, which could be soon, very soon, maybe over the weekend, in Europe. JD will be there, Vice President, and some of the people. Steve Witkoff did a great job. Jared.
1: החתימה תהיה בקרוב, וסגן הנשיא ואנס והשליחים ויטקוף וקושנר יהיו שם, אמר טראמפ, והוסיף כי ברגע שההסכם יחתם, יוסר המצור במצע הורמוז. הוא ציין כי שוחח עם ראש הממשלה נתניהו ועם מנהיגי קטר, איחוד האמירויות, סעודיה, בחרן, כווית ומדינות נוספות, וכי ישוחח גם עם נשיא טורקיה ארדואן. הנשיא האמריקני הבטיח כי לאיראן לא יהיה נשק גרעיני בשום צורה.
2: They will not have a nuclear weapon. They've agreed to that. They will not only not have, they will not purchase, develop in any way, any shape, in any way, shape or form a nuclear weapon. They will not have a nuclear weapon.
1: לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. הם הסכימו לכך, הם גם לא יקנו או יפתחו נשק גרעיני בשום דרך. מדברי טראמפ הביאו כתבנו נתן גוטמן וכשבנו איתמר מרגלית. מטיוטה של מזכר ההבנות שפרסם הלילה הערוץ הסעודי על ערביה, עולה שמדובר בערכת הפסקת האש בכל החזיתות ל-60 יום ויותר, ופתיחת מצע הורמוז לשייט בינלאומי בתוך 30 יום. על פי ההסכם, איראן תוכל למכור ולייצא נפט, והמסע ומתן בנושא הגרעין יימשך. העיתון הלבנוני על אחבר מדווח הבוקר כי במגעים בקטר קיבלה איראן התחייבות מארצות הברית שלבנון תיכלל בהסכם לסיום המלחמה. על פי הדיווח, שוחח טראמפ 3 פעמים בעניין עם נתניהו. עוד נטען כי ההסכם כולל הפסקה מוחלטת של הפעולות הצבאיות, נסיגה ישראלית מהירה ושחרור אסירים, לצד נוסחה קטרית להעברת הכספים האיראניים המוקפאים. כך מוסר כתבנו רועי קייס. מלשכת ראש הממשלה נמסר כי טראמפ שוחח עם נתניהו. בהודעה צוין כי אף שישראל אינה צד למזכר ההבנות, הביע ראש הממשלה את הערכתו למחויבותו של הנשיא שההסכם הסופי יכלול את הוצאת החומר המאושר, פירוק תשתיות ההשערה, הגבלת ייצור הטילים והפסקת התמיכה של איראן בשלוחות הטרור שלה באזור. כך מוסרת כתבתנו גילי כהן. מונדיאל 2026 יצא אמש לדרך.
3: יצאנו לדרך, מונדיאל 2026, משחק הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה, בית אדון אצטקה במקסיקו סיטי.
1: במשחק הפתיחה ניצחה מקסיקו דרום אפריקה 2-0. שני שחקנים של דרום אפריקה ושחקן של מקסיקו הורחקו בכרטיס אדום, ובכך נשבר שיא הכרטיסים האדומים שהוצאו במשחק פתיחת מונדיאל. לפני זמן קצר גברה קוריאה הדרומית 2-1 על צ'כיה. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. ברחבי תל אביב יתקיים בצהריים מצעד הגאווה. בשל המצעד סגורים רחובות במרכז העיר ואסורה החנייה באחרים. פרטים על הסדרי התנועה באתר העירייה.
0: כאן תחזית. כאן גאה להציג מונדיאל 2026. כל המשחקים חינם בכאן 11, ביישומון כאן בוקס לטלוויזיות חכמות ובכאן חדשות ברשת ב'.
1: והתחזית היום ומחר בלי שינוי. ביום ראשון התחממות קלה וביום שני התקררות קלה. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים ובחיפה 27 מעלות, בתל אביב יפו ובצפת 28, בבית שען 35, בבאר שבע 31 ובאילת 39 מעלות. עורך החדשות נפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: סוף שבוע געגוע.
5: סוף שבוע געגוע.
4: עורך אהרון פררה.
5: גימל.

0: שירים שהם זיכרונות. כאן ג' כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: כמה משחקים בשלב הבתים?
2: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
1: נשלחו וגם ייקחו!
2: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר! קנדה נגד בוסניה, ארצות הברית נגד פרגוואי וברזיל נגד מרוקו. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: כאן ג' חוגגת 50.
4: צלול כפול גימל FM סטריאו.
0: חוגגים 50 לגימל הפסקול של ישראל.

כחול ושמיים שתי סירות של נייר

0: מוזיקה. סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: להחליף את הרכב זה 100% אלדן. מגוון ענק של רכבים, אחריות מורחבת, וכמובן גם טריידין המרה. לפרטים התקשרו כוכבית 3003. 100% אלדן. כפוף לתקנון. אלדן, נותנים
2: את הנשמה. גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: כמה משחקים בשלב הבתים?
6: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
5: נשלחו וגם ייקחו!
6: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו בווינר! קנדה נגד בוסניה, ארצות הברית נגד פרגוואי וברזיל נגד מרוקו. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח?
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: הלילה בכאן מונדיאל 26 ב-10 קנדה נגד בוסניה והרצוגובינה, ומחר ב-4 בבוקר ארצות הברית נגד פרגוואי. מונדיאל 26 בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' חוגגת 50.
12: אמר המשורר לאהובה עיקשת, ליבי משול לזבוב שנאחז ברשת.
13: איזה רשת?
14: רשת ג' דל חדש.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
15: כאן חדשות ברשת בעת הכותרות. הנשיא טראמפ אמר הלילה כי מעמד החתימה על הסכם עם איראן יתקיים כבר בסוף השבוע באירופה. דיווחים שוושינגטון התחייבה שלבנון תיכלל בהסכם לסיום המלחמה. נתניהו הביע בשיחה עם טראמפ את הערכתו על מחויבותו בנושאי הגרעין, הטילים ותמיכת איראן בשלוחות הטרור שלה. התחזית בלי שינוי.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 8. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הלילה בבית הלבן כי אפשר שמעמד החתימה על הסכם עם איראן יתקיים כבר בסוף השבוע באירופה.
16: And that with the Strait will officially open as soon as we sign, which could be soon, very soon, maybe over the weekend in Europe. JD will be there, vice president and some of the people. Steve Witkoff did a great job. Jared.
15: החתימה תהיה בקרוב, וסגן הנשיא ונס והשליחים ויטקוף וקושנר יהיו שם, אמר טראמפ, והוסיף כי ברגע שההסכם יחתם, יוסר המצור במצא הורמוז. הוא ציין כי שוחח עם ראש הממשלה נתניהו ועם מנהיגי קטר, איחוד האמירויות, סעודיה, בחריין, כווית ומדינות נוספות, וכי ישוחח גם עם נשיא טורקיה ארדואן. הנשיא האמריקני הבטיח כי לאיראן לא יהיה נשק גרעיני בשום צורה.
16: They will not have a nuclear weapon. They've agreed to that. They will not only not have, they will not purchase, develop in any shape, in any way, shape or form a nuclear weapon. They will not have a nuclear weapon.
15: לאיראן לא יהיה נשק גרעיני, הם הסכימו לכך. הם גם לא יקנו או יפתחו נשק גרעיני בשום דרך. מדברי טראמפ הביאו כתבנו נתן גוטמן וכשבנו איתמר מרגלית. העיתון הלבנוני על עכבר מדווח בוקר כי במגעים בקטר קיבלה איראן התחייבות מארצות הברית שלבנון תיכלל בהסכם לסיום המלחמה. על פי הדיווח, שוחח טראמפ 3 פעמים בעניין עם נתניהו. עוד נטען כי ההסכם כולל הפסקה מוחלטת של הפעולות הצבאיות, נסיגה ישראלית מהירה ושחרור אסירים לצד נוסחה קטרית להעברת הכספים האיראניים המוקפאים. כך מוסר כתבנו רועי קייס. מלשכת נתניהו נמסר כי טראמפ שוחח עם נתניהו וכי ראש הממשלה הביע את הערכתו למחויבותו של הנשיא שההסכם הסופי יכלול את הוצאת החומר המורשר, פירוק תשתיות ההשערה, הגבלת ייצור הטילים והפסקת התמיכה של איראן בשלוחות הטרור שלה באזור. האלוף במילואים אליעזר צ'ייני מרום, שהיה מפקד חיל הים, סבור שאיראן תשתקם בעקבות הסכם שיחתם, וכי הדבר ירחיק מדינות נוספות מהסכמי אברהם.
2: נצטרך להתמודד איתה, אנחנו ישראל, בתוך כמה חודשים שוב, כי אם אנחנו לא נעשה את זה, הכסף הזה ישקם את תעשיית הטילים, הוא ישקם את תעשיית הגרעין. הסכם עם איראן כרגע הוא לא רק שלא מביא עוד מדינות לתוך הסכמי אברהם, הוא מרחיק אותה מהסכמי אברהם. האמריקאים יעזבו פה, אנחנו נמצא את עצמנו בלית ברירה, כאקט הגנתי בכלל. תוקפים באיראן כדי למנוע מהם להגיע לכמות טילים בליסטיים מאוד מאוד גדולה.
15: אליעזר צ'ייני מרום אמר את הדברים לשרון וקסלר בתוכנית הבוקר הזה בכאן חדשות ברשת ב'. המשטרה עצרה הלילה חשוד בתאונת פגע וברח בצפון, שבה נהרג רוכב אופנוע בן 26 מגדרה. התאונה הראה סמוך לשעה אחת בלילה בין יוקנעם לאליקים. נהג הרכב הפוגע נמלט מהזירה. כוחות המשטרה איתרו במקום סמוך רכב עולה באש, ועל פי החשד הוצת בידי הנהג. החשוד נעצר כעבור זמן קצר. מונדיאל 2026. לפני כשעה גברה קוריאה הדרומית 2-1 על צ'כיה בגוואדלחרה שבמקסיקו. אמש, במשחק הפתיחה באצטדיון האצטקה במקסיקו סיטי, ניצחה מקסיקו את דרום אפריקה 2-0. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. הזמרת, היוצרת והמלחינה סטאר שמיר תובא למנוחות ב-11:45 בבית העלמין החדש בהרצליה. שמיר מתה אתמול בת 71 לאחר מאבק במחלת הסרטן.
10: כאן תחזית. כאן גאה להציג מונדיאל 2026. כל המשחקים חינם בכאן 11.

0: התחזית בחסות
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות
2: חמדיה. והתחזית היום ומחר בלי שינוי, ביום ראשון התחממות קלה וביום שני התקררות קלה. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים ובחיפה 27 מעלות, בתל אביב יפו ובצפת 28, בבית שען 35, בבאר שבע 31 ובאילת 39 מעלות. אורך החדשות נפתלי מנשה. עד כאן, מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: עכשיו, ארון השירים היהודיים עם עומר בן רובין.

0: אלוקים נתן לך במתנה. לזכרו של אישי לוי הגדול, אישי כאן בביצוע בלתי נשכח לשיר שכתבו דוד חלפון ואיתן מסורי. פותחים תוכנית נוספת של ארון השירים היהודי, מכאן ועד תשע, שירים בהשראת המקורות, ערב שבת, פרשת קורח, כהרגלנו מתוך ההוצאה הדיגיטלית המחודשת של האלבום יוסי בנאי, קורא תהילים בלחן של יונתן בר גיורא. הבוקר, מזמור קוף ב', תפילה לעני. אני אומר בן רובי, שיהיה בוקר שקט, תודה שאתם איתנו.
1: אדוני, שמעה תפילתי ושבעתי אליך תבוא. אל תסתר פניך ממני. ביום צר לי, התה אליי אוזניך. ביום אקרא, מהר ענני. כי חלו באשן ימיי, ועצמותיי כמוקד ניחר. הוקק העשב ויבש ליבי, כי שכחתי מאכול לחמי. מכל הנחתי דווקא עצמי לבשרי. דמיתי לקעת מדבר, הייתי כחוס חורבות, שקדתי ואהיה כציפור בודד על גג. כל היום חרפוני אויביי, מהוללי בי נשבעו, כי אפר כלחם אכלתי, ושיקוביי בבכי מסכתי. מפני זעמך וקצפך, כי נסתני ותשליחני. ימיי כצל נטוי, ואני כעשב עיוור.

0: ועכשיו שיר חדש ליובל דיין, לא להרגיש כלל. היצירה אישית, ההשראה, ברסלבית, בארון השירים היהודי כאן ג'
1: והעיקר לא להרגיש כלל. תפריחי לו מסך לאולפן, זה הכי קל.

0: או לפחד כלפי.
1: כאן גימל, חוגגת 50.
2: המשטרה דורשת אינפורמציה מפורשת על הרשת המבוקשת.
1: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
3: ארון השירים היהודיים עם עומר בן רובי. גימל.

0: לב לבן, הביצוע החדש של מירי, מסיק על הלהיט הגדול של שולי רנד בשיאה של עונת החתונות. עכשיו שולי רנד עצמו יחד עם אמיר בן עיון, כשאנחנו מנגנים, אז אלוקים איתנו.
1: אני תקווה שיתבהר הכל רוצה

היכן אתה? דואט חדש, ראשון של שלומי שבת ואמיר בניון. זה שיר חדש ועכשיו לשיר ישן בביצוע חדש. גם כאן דואט. יש לי סיכוי, אביתר בנאי ושלומי שבן, מתוך המופע חי בג' מיכל התרבות.

0: הפיוט צור משלא אכלנו בלחן חדש של שלמה בר, דואט עם אהוד בנאי, הפיוט הוותיק שמבוסס על ברכת המזון, חדש. נשאר עם שלמה בר, לחן שלו למילים של יהושע סובול, מהשירים הבולטים ופורצי הדרך של להקת הברירה הטבעית מתוך האלבום, אלי שורשים, אצלנו בכפר תודרה, הביצוע של גליקריה, תכף.
1: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
2: ארון השירים היהודי עם עומר בן רובי.

פר טסי מתוך האלבום החדש, ילדי השטח על כוחן של אותיות האלף בית, לברוא עולם, שיר האותיות. עכשיו נרקיס שעת רצון שיר חדש.

0: נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהיה רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.
1: נרקיס, שעת רצון חדש, אני יודעת שאתה על זה, אלוהים. מיד אחרינו הגנאי המתיכון עם ורד יפתחי גרין, ארון השירים היהודי בתוכנית נוספת אם ירצה השם בשישי הבא, 8 בבוקר כאן ג', סוגרים, כמו שפתחנו עם אישי לוי כמובן, דרור יקרא, פיוט ספרדי בן 1,000 שנה, אישי לוי, משה בן מוש, לזכרו של אישי, שיר לשבת. אני אומר בן רובי, שבת שלום ומבורך.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: כמה משחקים בשלב הבתים?
2: וואלה, מתאים.
3: רגע, פסים נשלחו?
1: נשלחו וגם ייקחו.
3: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר, קנדה נגד בוסניה, ארצות הברית נגד פרגוואי וברזיל נגד מרוקו. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: הכל תחת קורת גג אחת. רכבים למחירה, להשכרה, בליסינג, רכבי בנזין, רכבי יוקרה ורכבים חשמליים. יש לנו הכל, למעט רכבי ילדים. כוכבית 3003.
1: כמה משחקים בשלב הבתים?
2: וואלה, מתאים.
3: רגע, פסים נשלחו?
1: נשלחו וגם ייקחו.
3: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר, קנדה נגד בוסניה, ארצות הברית נגד פרגוואי וברזיל נגד מרוקו. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן, באמריקה.
7: הללויה, איזה גול!
0: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
7: אולי עכשיו זה יגיע? דימה!
0: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו, אז ניפגש כאן, הערב, במונדיאל 2026. כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס. הלילה בכאן, מונדיאל 26, ב-10 קנדה נגד בוסניה והרצוגובינה, ומחר ב-4 בבוקר ארצות הברית נגד פרגוואי. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס. כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. דיווחים שטיוטת מזכר ההבנות עם איראן כוללת הערכה של הפסקת האש בכל החזיתות לחודשיים לפחות ופתיחת מצר הורמוז. איראן תוכל לייצא נפט והמסע ומתן בעניין הגרעין יימשך. אלוף במילואים אליעזר מרום סבור שבעקבות ההסכם התרחקו מדינות נוספות מהסכמי אברהם. המשטרה עצרה חשוד בתאונה פגע וברח שנהרג ברוכב אופנוע. התחזית בלי שינוי.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 9. הכרזת טראמפ על מזכר ההבנות עם איראן שאפשר שיחתם באירופה עוד בסוף השבוע. מטיוטה של המזכר שפרסם הלילה הערוץ הסעודי על ערביה עולה שמדובר בהערכת הפסקת האש בכל החזיתות ל-60 יום ויותר ופתיחת מצר הורמוז לשייט בינלאומי בתוך 30 יום. על פי ההסכם, איראן תוכל למכור ולייצא נפט והמסע ומתן בנושא הגרעין יימשך. העיתון הלבנוני על אכבר דיווח הבוקר כי במגעים בקטר קיבלה איראן התחייבות מארצות הברית שלבנון תיכלל בהסכם לסיום המלחמה. על פי הדיווח, שוחח טראמפ 3 פעמים בעניין עם נתניהו. עוד נטען כי ההסכם כולל הפסקה מוחלטת של הפעולות הצבאיות, נסיגה ישראלית מהירה ושחרור אסירים, לצד נוסחה קטרית להעברת הכספים האיראניים המוקפאים. כך מוסר כתבנו רועי קייס. העיתון הלבנוני על אכבר מדווח הבוקר כי במגעים בקטר קיבלה איראן התחייבות מארצות הברית שלבנון תיכלל בהסכם לסיום המלחמה. על פי הדיווח, שוחח טראמפ 3 פעמים בעניין עם נתניהו. עוד נטען כי ההסכם כולל הפסקה מוחלטת של הפעולות הצבאיות, נסיגה ישראלית מהירה ושחרור אסירים, לצד נוסחה קטרית להעברת הכספים האיראניים המוקפאים. כך מוסר כתבנו רועי קייס. האלוף במילואים אליעזר צ'ייני מרום, שהיה מפקד חיל הים, סבור שאיראן תשתקם בעקבות הסכם שיחתם, וכי הדבר ירחיק מדינות נוספות מהסכמי אברהם.
2: נצטרך להתמודד איתה, אנחנו ישראל, בתוך כמה חודשים שוב, כי אם אנחנו לא נעשה את זה, הכסף הזה ישקם את תעשיית הטילים, הוא ישקם את תעשיית הגרעין. הסכם עם איראן כרגע הוא לא רק שלא מביא עוד מדינות לתוך הסכמי אברהם, הוא מרחיק אותם מהסכמי אברהם. האמריקאים יעזרו פה, אנחנו נמצא את עצמנו בלית ברירה, כאקט הגנתי בכלל. תוקפים באיראן כדי למנוע מהם להגיע לכמות טילים בליסטיים מאוד מאוד גדולה.
8: אליעזר צ'ייני מרום אמר את הדברים לשרון וקסלר בתוכנית הבוקר הזה, בכאן חדשות ברשת ב'. המשטרה עצה הלילה חשוד בתאונת פגע וברח בצפון, שבה נהרג רוכב אופנוע בן 26 מגדרה. התאונה הראה סמוך לשעה 1 בלילה בין יוקנעם לאליקים. נהג הרכב הפוגע נמלט מהזירה. כוחות המשטרה איתרו במקום סמוך רכב עולה באש, ועל פי החשד הוצת בידי הנהג. החשוד נעצר כעבור זמן קצר. בתל אביב יתקיים בצהריים מצעד הגאווה. בשל המצעד סגורים רחובות במרכז העיר ואסורה החנייה באחרים. פרטים על הסדרי התנועה באתר כאן חדשות.
0: כאן תחזית. כאן גאה להציג מונדיאל 2026. כל המשחקים חינם בכאן 11.

0: והתחזית היום ומחר בלי שינוי, ביום ראשון התחממות קלה וביום שני התקררות קלה. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים ובחיפה 27 מעלות, בתל אביב יפו ובצפת 28, בבית שאן 35, בבאר שבע 31 ובאילת 39 מעלות. עורך החדשות נפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. ג' אגן הים התיכון.

0: הלו, שלום לכם, 4:30 אחרי 9, אגן הים התיכון. יום שישי הגיע, זה פה, זה פה, אנחנו כאן. שנים עשר ביוני 2026, כף זין בסיוון. אתם זוכרים מה קרה ב-12 ביוני 2025? גם אז יצא יום שישי. מושקוביץ, אתה זוכר מה היה לפני שנה בדיוק בדיוק? מושקוביץ, תשובתו להלן, הייתי רזה יותר. כולנו, למה? תשאל למה. האיראנים תקפו. אז אנחנו באותו תאריך סוגרים שנה, תודה לאל, הכל בסדר עכשיו. אנחנו כאן עם 5 שעות, וואי וואי, איזה כיף הולך להיות. בשעה הקרובה אנחנו נחגוג כרגיל. בשלוש השעות הבאות שאחרי זו, אנחנו הולכים להיפרד בהצדעה מהאומן הגדול, אחד מהגדולים מכוכבי הזמר הישראלים והים תיכוניים, אישי לוי. 3 שעות אנחנו נהיה עם השירים של אישי לוי, תתכוננו. זה הולך להיות מרגש, מבטיחה לכם. אחד אחד. משה מושקוביץ על הביצוע הטכני. מאחורי הזכוכית. וואי, יש פה מישהי אחרת שלוחצת על הכפתור. אני רואה מה קורה פה בקונטרול. אביעד לא נמצא, אבל יש לנו את יובל אדלר שלנו, המפיק, הדגול, שיהיה איתנו כאן בחמש השעות הבאות. אני ורד יפתחי גרין, 054-327-3274. חברים וחברות, מה נפתח לנו אתמול? תגידו, חג מונדיאל שמח. יאללה, יצאנו לדרך. שריקת הפתיחה הייתה אתמול ב10 בלילה. מי מכם שלא ישן הלילה בגלל המשחקים, תרגישו נוח, גם אני לא ישנתי, אבל לא בגלל המשחקים. על המסך שלנו כרגע בכאן 11 יש איזה משחק, תעדכנו אותי.
1: הייתי נער בשכונה יפה,
0: שידור חוזר
1: לכדורגל, הייתה לי אהבה,
0: אם פספסתם בלילה.

0: תנו כבוד למלך המגרש, שאתמול פתח את מגרש בלומפילד, אייל גולן פתח את גולד, ותנו כבוד גם לפרופסור יובל אלבשן שהגיע לאולפננו. תגיד, אתה רואה כדורגל וכאלה, אתה בעניין?
1: ממש לא.
0: כל הכבוד.
1: לא מבין כלום.
0: כל הכבוד. ולא רוצה להבין שום דבר.
1: אני מבין רק באוכל, שכאילו אני מתלהב מהבירות, מהפיצוחים, מהדברים האלה, אין לי שום הבנה בכלל.
0: שום דבר. אוקיי, בסדר גמור, מותר.
1: כשהם רואים את המונדיאל, אני שומע ורד יפתח.
0: תודה רבה ליובל אלבשן, זה מה שרציתי לשמוע. תודה רבה ולהתראות. עכשיו, אני רוצה להגיד לכם שחוץ מאייל גולן, אתמול היה מופע של עומר אדם ושל בן צור. אתמול היה יום של מופעים אחד ארוך, והנה יום שישי הגיע, אפשר לנוח. יום שישי.

054-327-3274, זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם. יובל אדלר, לא אלבשן, אלבשן הלך. יובל אדלר ייקח את הברכות שלכם, אחת מכם ומכן או מכם.

יאללה יוני, מריחים את הריח של הטרמינל. מאחלת לכם לפחות פעמיים עד ספטמבר לעשות גיחה לטרמינל.

בטוקה, 11 שנה לאלבום הזה של דודו אהרון. ואם כבר אנחנו עושים ציונים ומזכירים תאריכים, אז ביום שני הקרוב, יום הולדת 64 לתמיר קליסקי, תגידו לו מזל טוב, תרימו לו.

0: תמיר קליסקי ביום שני הקרוב, 15 בחודש, יום הולדת. זה שני יוצא? כן, אני לא מתבלבלת, נכון? כן, שני. מז'ל טוב. טוב, אנחנו עכשיו עם הברכות שלכם ב-054-327-327. הנה ברכה חמודה. דידי אורלי רוצה למסור לנכד היקר, קודם כל רואי לוי, רואי באלף, לוי מנתיבות ולסיני הראל מנתיבות, מזל טוב, תמיד בעזרת השם, תמיד שתהיו בריאים, שמחים ומאושרים, תרבו נחת לאורחים היקרים, אוהבת דידי אורלי, יש כאן בוקר טוב ויום הולדת עברי. לילד שאם הוא לא היה נולד הייתי ממציאה אותו, כך כותבת אימא אורן ביטון מאופקים, אורה ביטון מאופקים, זה שהפך אותי לאימא לראשונה בחיי, תודה לבורא עולם שאתה שלי, זכות גדולה, תודה על האהבה התורה שלך, והיום יום הולדת עברי חמוד, רגע, אבל איך קוראים לו? איך, מה, את רוצה להגיד לי שלא רשמת כאן איך קוראים לו? לא, אין כאן את השם שלו, אבל בסדר, תודה לבורא עולם, את כותבת שאתה שלי, זכות גדולה, תודה על האהבה התאורה שלך, היום אתה חוגג 34, מבטיחה להיות פה בשבילך לעולם, כותבת אמא אורה ביטון, כי אוטיסט זה לא כללה, זאת ברכה, ואני אוסיף, זאת ברכה גדולה, זה אחת הברכות הגדולות ביותר לקבל כזה ילד, אגב, אם קיבלתם כזה ילד, ילד אוטיסט, סימן ש, וואו, אתם הכתובת הנכונה שלו, והוא בחר אתכם, ותהיו גאים בבחירה הזאת של הילד. אז זאת ברכה, אומרת אמא אורה ביטון מאופקים, ותודה לאחים שלך שאוהבים ועושים הכל כדי שתהיה מאושר, אוהבת אותך לב שלי, אבל לא כתבת איך קוראים לו, אורה ביטון מאופקים. וסבא אלי וסבתא עמליה אוחיון, הסבתא מבקשת לברך את הנכדים של האלופים, אליה ואריאל אוחיון מהרצליה, בהצלחה בתחרות האליפות בג'ודו לנוער, אז יהיה בהצלחה גם מאיתנו.
1: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
2: להחליף את הרכב זה 100% אלדן. מגוון ענק של רכבים, אחריות מורחבת, וכמובן גם טריידין המרה. לפרטים התקשרו כוכבית 3003. 100% אלדן, כפוף לתקנון.
3: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
4: כמה משחקים בשלב הבתים?
5: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
4: נשלחו וגם ייקחו!
5: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר! קנדה נגד בוסניה, ארצות הברית נגד פרגוואי וברזיל נגד מרוקו. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח?
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
1: כאן ג' חוגגת 50.
9: רשת ג'
1: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
0: אפילו אני לא זוכרת את הג'ינגל הזה של גימל. טוב, אתם על כאן גימל, אגן הים התיכון, עכשיו 24 דקות וחצי אחרי 9, אנחנו עושים לכם מסאז' לנשמה, ואם לא התקשרתם לומר לה עד עכשיו מזל טוב, אז זה לא מאוחר, עדיין אתם בתוך השבוע. עדן בן זקן חגיגה 32 ביום שני האחרון, לא רק חגיגה, גם הוציאה איפי חדש, אבל אני אפנק אתכם במשהו ישן וכיפי עם המנגינה הזאת שלה.

0: עדן בן זקן, מזל טוב, מה שנקרא מאוחר, בדיעבד. אני רוצה לשמיע לכם עכשיו שיר, אתם הולכים באמת להתעלף. אני אומרת לכם, האיש הזה יודע לעשות דברים פשוט יפהפיים. והנה גוסטו מפציע מחדש ומביא לנו את...
1: כל הערב דיברנו מילים חדות כסקים.
0: שלמה ארצי.
1: מילים נודדות.
0: מתוך אלבום חדש בדרך.
1: איך אל תוך מי.
0: שירים שהוא אוסף, זה אחד מהם.

לא, אין, אני מכורה לדבר הזה שלו. הוא הביא כאן את הכנרים של פירקת אל נור, ונגן קנון, ושמוליק דניאל, ועיבוד פשוט מושלם, זה כינורות אמיתיים, זה לא דרדלי, כמו שאומרים. משאירה אתכם באותו וייב, אתם מוכנים? הפעם זה מימון בן שושן, שלוקח את אהבה בת 20 של ז'אק ברל, השיר הזה שאנחנו מכירים מיוסי בנאי, ועשה לו את הגרסה הזו משלו, אותו וייב.

מירון שושן והשושנים, מירון בן שושן והשושנים, בהופעה מחווה עדכנית, כזו שנאמנה למוסיקה, מוסיקת הקסטות האהובה של זמר הים תיכוני. אני רוצה עכשיו להשמיע לכם משהו שאתם הולכים להתעלף, אז קודם כל תגבירו את המקלט שלכם. ביום שני הקרוב, למד בסיוון, אם הוא היה חי, שמולי קראוס היה בן 91. אז קודם כל, שמולי כמולדת עברי שמח למעלה שם בשמיים. אני לא יודעת כמה מכם מכירים את הגרסה היפהפייה הזאת של יאיר גדסי לשיר של שמולי קראוס. הייתי משמיעה אותה לפני הרבה שנים, הרבה באגן הים התיכון, והנה אני חוזרת אליה. רואים רחוק, רואים שקוף. יאיר גדסי, האח של אבנר. שימו ווליום, תתענגו. אם יש מסאז' בשעה הזאת, זה המסאז'.

0: לא סתם עץ שתול על מים. העצים שורשים, משפחת גדסי, ובסוף יולי, ב-30 ביולי, יום חמישי בבית דול בתל אביב, הם הולכים לעשות... תקשיבו מה אני אומרת לכם, הם הולכים לעשות מופע משותף משפחתי. אבנר גדסי, יאיר גדסי, נולדו וגדלו בשכונת התקווה. גם תוהר. גדסי.
1: רק לא תמיד העטיפה יפה.

0: טוהר גדסי. היי, ואתם יותר ממוזמנים, אמרתי לכם, להגיע למרכז דול בתל אביב ב-30 ביולי, בשביעי יעני. אבנר, יאיר גדסי, כל משפחת גדסי, כל העץ המוכשר הזה של משפחת גדסי, יעשו הופעה משותפת שווה שווה ביותר. 054-327-3274, זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם, והנה ברכה. קודם כל, שבת שלום לרשת ג' האלופים. מי כותב? אמא יפה ואבא יובל ממגדל העמק, אז תודה. תודה לכם. מברכת גם את בניי, ליאב ורותם רוטשטיין מהנדסה קרבית, ושבת שלום לכם, שמרו על עצמכם שם בגבול הדרום, מתגעגעים על מלא, אמא ואבא בדרך אליכם, אופה, עם פינוקים לשבת, איזה כיף הנסיעה הזאת לילדים בבסיס, עם כל האוכל, שלא ישפך, ותיסע לאט, ואל תזה, והנה נשפך, רגע, בוא נעצור, כזה. אז זה חוויה נורא כיפית. אמא יפה ואבא יובל ממגדל העמק.
1: כאן ג' חוגג את 50.
2: רשת ג' משדרת את היום.
1: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
0: טוב, אני רוצה לומר לכם שהחודש מתברר שאנחנו מציינים את חודש המודעות לפוסט-טראומה, ופוסט-טראומה יש מכל מיני כיוונים, במיוחד בשלוש שנים האחרונות שאנחנו מכירים את זה כל כך מקרוב, כל כך הרבה מסתובבים.

הוא זמר. מה שנקרא קבאי וזמר, אבל זמר על מלא. אמיתי, נשמה. והנה בלילות שלו, שיר שהוא כתב. כשלא היה לו שקט ומנוחה בנשמה, התפללתי שאצליח לראות את האור, הוא אומר בלילות הקשים שלי. והוא מקדיש את זה לורד אשתו, ורד משה.

0: אסי משה, אמרתי לכם שהוא קבאי, אבל לא, הוא איש כוחות הביטחון של שירות בתי הסוהר. לכבוד חודש המודעות.
1: בלילות הולך עובד ולא יודע.
0: לפוסט טראומה.
1: יש ימים אתה פוחד שתשתגע. מי יתקן לך את הלב ומי אותך שומע.
0: הדיאלוג הזה בין הנשמה לעד.

בלילות, אסי משה. יש כאן עוד דיאלוג חדש שאני רוצה להשמיע לכם הפעם, בין אב ובנו, אב ובנו, אב וביתו, היום מצד הגאווה בתל אביב, ומי שיהיה על הבמה של מצד הגאווה הוא תמיר גל, שמוציא שיר חדש, דם זה לא מים. אתם מכירים את הסיפור שלו? מנקודת המבט של אבא, הורה שמחבק, אוהב ומכיל, וקורא לכל הורה לקבל את הילדים שלו בדיוק כפי שהם. המילים והלחן של שמעון דיין,

0: דם זה לא מים, תמיר גל, איזה שיר מרגש, היום הוא יהיה על הבמה במצעד הגאווה בתל אביב. תקשיבו לי, תקבלו את הילדים שלכם איך שהם, תאהבו אותם, תאהבו אותם.
1: וילד לא הופך לזר כשהאמת חותכת בעיניים. תקשיבו לי.
0: אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו כאן, הגני הים התיכון. תודה רבה למשה מושקוביץ על הביצוע הטכני. תודה רבה ליובל אדלר שלנו, המפיק. אני ורד יפתחי גרין. ואנחנו נסיים עם שיר שלא יודעת כמה מכם מכירים אותו. אתמול הלכה לעולמה אסתר שמיר, בת 71, ממחלה קשה. ואסתר שמיר לא כתבה הרבה לזמר הים תיכוני, אבל שיר אחד היא כן כתבה. נתנאל שר את ככה תנצחי, למילים של אסתר שמיר והלחן של גברי מזור. אז עם השיר הזה אנחנו נסיים. ליד אחרי החדשות אנחנו חוזרים גם בכאן ג', גם בכאן 11, מזכירה לכם, מצדיעים. לישי לוי, זכרו לברכה.

0: מיד חוזרים.
1: כמה משחקים בשלב הבתים?
2: וואלה, מתאים. רגע, פסים נשלחו?
1: נשלחו וגם ייקחו.
2: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר, קנדה נגד בוסניה, ארצות הברית נגד פרגוואי וברזיל נגד מרוקו. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
0: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח?
4: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימינה, גבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימינה, גבעת עדה היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים יתקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
6: גול!
7: איפה אתם במונדיאל? מכירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: כמה משחקים בשלב הבתים?
2: וואלה, מתאים. רגע, פסים נשלחו?
1: נשלחו וגם ייקחו.
2: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר, קנדה נגד בוסניה, ארצות הברית נגד פרגוואי וברזיל נגד מרוקו. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
0: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח?
4: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: הערב, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס. הלילה בכאן, מונדיאל 26, ב-10 קנדה נגד בוסניה והרצוגובינה, ומחר ב-4 בבוקר ארצות הברית נגד פרגוואי. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
11: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר שרוב מטרת ההסכם המתגבש עם איראן היא שלטהרן לא יהיה נשק גרעיני. מצרים קוראת לאיראן ולארצות הברית לנצל את ההזדמנות ולהגיע להסכם הפסקת אש סופית. בתאילנד, אבל, לאחר שהנסיכה בג'קיטיאבה הלכה לעולמה בת 47. התחזית, בלי שינוי.
12: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שב ומתייחס לעסקה המתגבשת עם איראן. סיימנו את המלחמה עם איראן היום, והם הסכימו שלעולם לא יהיה להם נשק גרעיני, משהו שהתעקשנו עליו. זו הייתה כל המטרה, 95% ממנה, וזה נעשה בדרך הכי עוצמתית שאפשר. בדברי טראמפ הביא קשבנו, בדברי טראמפ באירוע פוליטי, הביא קשבנו, ישי בר יוסף. בתוך כך, משרד החוץ של מצרים קרא לאיראן ולארצות הברית לנצל את ההזדמנות ולהגיע להסכם הפסקת אש סופי. כך מוסרת קשבתנו, יובל ענבר. בתאילנד, אבל, לאחר שהנסיכה בג'קיטיאבה הלכה לעולמה בת 47. הנסיכה הייתה בתרדמת עמוקה במשך יותר משלוש שנים, בעקבות בעיה חמורה בליבה שגרמה לקריסתה. כשבנו ישי בר יוסף מציין כי בעיני רבים בתאילנד נתפסה בג'קיטיאבה כיורשת מבטיחה למלוכה, אף שמנהגי הירושה בתאילנד נותנים קדימות לגברים. משרד הבריאות מזהיר מפני רחצה בחוף הצוק, צפון, בתל אביב. המשרד מעדכן כי ההזהרה פורסמה בעקבות תוצאות מיקרוביאליות חריגות שנמצאו בבדיקות של איכות מי הים, ומציין כי הוא ממשיך במעקב.
9: כאן תחזית. כאן גאה להציג מונדיאל 2020.

0: התחזית בחסות
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
2: והתחזית מחר בלי שינוי, ביום ראשון התחממות קלה וביום שני התקררות קלה. עורך החדשות נפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. גימל. אגן הים התיכון.

0: שלום לכם, 4:30 אחרי 10, אגן הים התיכון. מה שלומכם? איך אתם? חג מונדיאל שמח לכולנו. אני רק רוצה לומר לכם שלא היינו אמורים להיות באוויר עכשיו, הייתם אמורים לראות סוג של משחק כדורגל בשידור חוזר. אממה, עשו איתכם חסד. ואנחנו על המסך, אני אגיד לכם למה. כי בשעתיים הקרובות בכאן 11, גם בכאן ג' ובשלוש השעות הקרובות בכאן ג' אנחנו הולכים להצדיע באהבה גדולה ולהיפרד מישי לוי, לפני שבוע הלך מאיתנו, אחד מטובי הזמרים באמת במוזיקה הישראלית בכלל, אחד הכוכבים הגדולים במוזיקה הים תיכונית, אחד מאבני הדרך במוזיקה המזרחית. היה רק בן 63, עזב אותנו בהפתעה, בבום, ככה, ככה, כזה היה אישי. אוהב, אוהב להפתיע, בבום. הכל הוא עשה בבום, מיד, תמיד. מושקוביץ על הביצוע הטכני, ועכשיו הוא נמצא כאן על הפסנתר. יש לנו את יובל אדלר, מאחורי הזכוכית על הביצוע ההפקתי, וגם יובל, לא יובל, אופרי מעקב שלנו, המפיק הראשי, נמצא איתנו כאן. בשלוש השעות הקרובות אנחנו הולכים להצדיע, אבל בענק, לאישי לוי. אנחנו הולכים לעבור ביחד, אני הולכת להעביר אתכם איזה מסע ככה קטן אל תוך חייו של ישי, נדלג בין השירים, נדלג בין האלבומים, ולצורך השבוע והמשדר הזה, דיברתי השבוע עם כמה אנשים שהיו לצידו של ישי לוי לאורך הקריירה, כל אחד מהם ישתף אותנו ברגעים שלו, מזווית הראייה שלו, דרך המשקפיים שלו את ישי לוי. 23 אלבומים היו לו. מתוך ה-23 האלה 17 אלבומי אולפן, והשאר היו אלבומי אוסף. ולפני כמעט 4 שנים, ישי לוי השתתף בתוכנית צליל מכוון. אתם זוכרים אותה? כאן, בכאן 11, עם קובי עוז. שם הוא סיפר לקובי על הקריירה, וחלק מאוד גדול ממה שהיה שם, אתם תשמעו כאן תכף, חלק מההקלטות שנשדר כאן היום, לקוחות מהרעיון הזה עם קובי. ואני רוצה לפתוח עם ישי לוי, בריאיון הזה עם קובי, מספר לו איך כל הדרך הזו התחילה, בהצדעה לישי לוי, שהלך לעולמו.
1: אני לא זוכר את עצמי פעם אחת, אומר לעצמי, אני אהיה משהו אחר, חוץ מלשיר. ממש מילדות, הייתי בורח לשכנים שלי, היה להם שולחן כזה גדול, ענק, היו אומרים לי, תשיר, והייתי נכנס מתחת לשולחן, הייתי שם, כן, בתימנית. היינו הלל יחד עם הריבים בין הקרובים סובבים מתעלסים שום בו אהובים חוכמו ודעת עוזבים. זה כל הילדות שלי הייתה. תימנית אני אלוף, אלוף. הייתי אצל מורי עשר.
0: תימנית אני אלוף, ישי לוי.

0: אישי לוי עם הפח התימני, והנה אישי מספר איך הכל התחיל עם בן מוש, משה בן מוש.
1: בן מוש, מורי וריבי, זה עבד נעוריי. הצליל שלו של הגיטרה הזה, תשמע, זה היה בשבילי העולם. בן מוש אומר לי, תקשיב, תגיע אליי מחר הביתה, אני רוצה לנגן אתך שתי שירים, ונראה מה נעשה. הגעתי הביתה אליו, ניגענו שתי שירים, והשאר היסטוריה.
0: ניגענו שני שירים והשאר היסטוריה, וזה השיר הראשון שיצא מתוך האלבום הזה שאחר כך הפך להיות אלבום. השיר שפתח לו את הקריירה זה זה, וזה בכלל לא שיר שלו, זה שיר של חיים משה, שבאותה שנה הוציא אלבום ואיש לקח לו. ככה זה היה פעם, היו לוקחים אחד לשני. המילים של ציון שרבי.

0: ואחר כך פיירוז הלבנונית עשתה את זה, ואז זה הגיע לישי לוי. והנה מה שהוא אומר על ההמשך.
1: הקלטנו את ילדונת, שלחנו לרדיו. שלושה שבועות מקום ראשון, קשבו לבין משתשלח חומר. אין חומר עכשיו חדש. אומר לי שתשמע מה שאנחנו עושים בהופעות. נוריד וקלטת את המחרוזות. אנחנו התחלנו עם המחרוזות האלה בכלל. וככה יצא חפלה עם בן מוש.
0: וככה יצא חפלה עם בן מוש. זה האלבום הראשון של ישי לוי. וואי, האלבום הזה אף. איש היה אף איתו, אבל האלבום הזה מכר 300 אלף עותקים. זה מטורף במושגים של אז.

0: דחף להם בן מוש. האלבום הראשון של ישי לוי, זכרו לברכה. ובואו תראו איפה איש היה ממוקם. היה ממוקם אז בחבורה ככה בין כל האומנים.
1: אנחנו היינו אני, זוהר, חיימו שלי, קראו הצלע השלישית. אני באתי בין שניהם, הצלע השלישית. היה לינדה והיה ויגלית לי ויגלית לי ויגלית לי זה היה, יואו, אתה יודע, זה כל הרכב שנכנס עובר. אני הייתי עושה ככה, כאילו מתבייש, לא יראו אותי. הם לא יודעים את מי שומעים. הם עוד לא יודעים את מי שומעים.
0: הם עוד לא יודעים את מי הם שומעים. וככה הוא התלהב נורא.

0: ואמרתי לכם, האלבום הזה של אישי לוי מתפוצץ, האלבום הראשון, חפלה עם בן מוש, 300 אלף עותקים, וזה עושה לאישי לוי סחרחורת. הבחור משער אפרים, חייל משוחרר, עוד רק השתחרר מהצבא, פשוט מתקשה להכיל את כל ההצלחה הזאת.
1: יו, איזה סחרחורת. איזה סחרחורת אתה מקבל. זאת הייתה הסחרחורת הכי נוראה בחיים שלי. התקליט הראשון. ושם הבא עם הסמים. לא יכולת לקבל את זה, כאילו... הייתי אומר לעצמי, כמו משוגע, כאילו, מי אני עכשיו, כאילו? מה אתם רוצים ממני? אני כולה אישי, מה? וזה לא. אתה לא כולה אישי. והסם עזר לי ל... אני לא יכולתי להיכנס בין קהל, אני תפחד. וזה מה שעזר לי. לצערי הרב. לצערי הרב.
0: באלבום השני של ישי, הנה בא היום, אחד האלבומים המוצלחים מאוד, אגב, כל שיר באלבום הזה, נאמבר, קלאסיקה.

0: אתם על כאן ג' עכשיו 10:30 בדיוק, הגן הים התיכון, גם בכאן ג' גם בכאן 11, ואנחנו במשדר הצדעה ופרידה מאישי לוי, שהלך לעולמו לפני שבוע, פחות יום, ואני רוצה להשמיע לכם עכשיו את מי שעבד עם אביו, וכתב לו את אחד השירים היפים, אביו מדינה.
1: ישי לוי התפרסם, אבל לא שמר על עצמו ולא חי חיים בריאים כאומן. כתבתי לו שיר חדש בשם חלום, עם רמזים ערבים, אולי ישתכנע ויחיה חיים בריאים יותר כאומן מצליח. לצערי גם אני לא הצלחתי לשכנע אותו לחיות חיים בריאים ולהתנתק מן הרע.
0: הרמזים הערבים של אבי הוא לא עבדו, לא עזרו, והחלום שאבי הוא כתב עליו, זה החלום הגדול קודם כל של אישי לוי להיות זמר גדול. הוא עוד לא, הוא היה זמר הזה, אבל הוא רצה עוד קצת. והחלום שלו היה גם לצאת, לצאת מהרפש הזה, מהביבים, מהסם. חלום שהוא הגשים אגב, אבל עוד לא בשלב הזה.

0: ישי לוי, מתוך האלבום השני שלו 1986, הנה בא היום. זה עוד אלבום שבן מוש, משה בן מוש קראו לו, קוראים לו, זה עוד כשהוא עבד איתו, זה האלבום האחרון שהוא עבד איתו, והנה, הרמתי טלפון אתמול לבן מוש, וזה מה שהוא אמר לי עליו.
1: איש היה זמר שקולט דברים על המקום, מעולם לא עשיתי איתו חזרה, הכל בהופעה, לפי סימנים, לא היה צריך להסביר לו, הוא בא מוכן אפשר להגיד. חבל שזה נגמר מהר יחסית, עבדתי איתו בערך שנתיים, שלוש, חבל שזה נגמר.
0: עוד מאותו אלבום, אחד השירים היפים. אמרתי לכם, האלבום הזה, הנה בא היום, כל השירים שלו נשארו נכסי צאן ברזל, אחד-אחד. למרות שמבחינה מספרית, הוא פחות מהאלבום הראשון.

0: של בן מוש. איזו גיטרה. יאללה בן מוש, הוא מאזין לנו עכשיו, שתדעו לכם. אני חושבתי גם שאתה צופה בנו, נכון? משה. אחת ויחידה מתוך... הנה בא היום, זה האלבום השני של בן מוש ביחד עם... ישי לוי, וכאן הם ייפרדו באלבום הזה. אבל אנחנו עכשיו עוברים אליכם, עושים קצת ברכות. בא לכם? בא לנו. 054-327-3274, זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם. והנה, יש כאן ברכה מאוד מאוד מתוקה. אני מבקשת לברך את אמא שלי, היא בת שבע. אוי ואבוי, חושבת שזה בת 70 ואז בת 7, קוראים לה בת 7. אמא שלי בת 7 מועלם ממושב מיטב שחוגגת היום 83, בת 7. הצלחת לבלבל אותי קצת, אליזה, אליזה יונה, ביתה היחידה, כי היא אומרת, אני מבקשת לברכת את אמא שלי בת 7. איך אמא בת 7? טוב, אמא בת 7, 83 עד 120, כ-20, כ-7 אפילו. אליזה יונה, ביתך היחידה, אומרת עלייך שה... המשפחה היא בראש מעיינייך, את דואגת תמיד לשמור אותם מיוחדים, וכעת את במטבח מבשלת ארוחת ערב, ארוחת שבת, אז אמא, כותבת אליזה יונה, ביתך היחידה, אנחנו אוהבים אותך, את עטרת ראשנו, ומי ייתן שתהיי לנו בריאה עד 120 אוהבת. אנחנו יוצאים עכשיו לפרסמות, עכשיו 10:40, אתם על כאן ג' אגן הים התיכון, אנחנו עושים לכם מסאז', זו השעה הראשונה מתוך 3 שעות של הצדעה ופרידה מישי לוי, זכרו לברכה. ומיד אחרי הפרסומות מגיע אחד הלעיתים הגדולים של ישי.
1: כאן ג' חוגג.

0: חוגגים 50 לגימל הפסקול של ישראל.
1: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימין הגבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עד היוקרתיות. רק 149 אלף שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים, כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
2: כמה משחקים בשלב הבתים?
3: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
2: נשלחו וגם ייקחו!
3: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר! קנדה נגד בוסניה, ארצות הברית נגד פרגוואי וברזיל נגד מרוקו! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
5: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: כאן גימל, חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
7: חזרנו אליכם עכשיו 42 דקות אחרי 10, אתם על כאן גימל, אגן הים התיכון, ואנחנו בהצדעה לאישי לוי, זכרו לברכה, שהלך מאיתנו לפני פחות משבוע, בין 63 היה, והבטחתי לכם את אחד הלעיתים הגדולים של אישי לוי. אני מנסה קצת למשוך זמן, כי אני מחכה שהטלוויזיה תחזור אלינו. אנחנו גם בכאן ג' גם בכאן 11. וזה להיט שכל אחד מכיר, מתחבר אליו. אביהו מדינה כתב את השיר הזה. ואביהו רוצה לספר לנו על מי הוא כתב את הלהיט הגדול הזה. לא, זה לא מה שאתה מנגן, מושקוביץ, זה לא. אבל קחו את אביהו מדינה. הנה, הטלוויזיה חזרה אלינו, אז זה מה שיש לו להגיד על רעיה. אחד הלעיתים הגדולים שלי, שהלעישה יש הרבה לעיתים גדולים, אבל הנה רעיה, מפי אביהו מדינה.
8: אי שם הרחק בשנות ה-80, שמעתי שיר חדש מפי הזמר של להקת הפסגות, בשם ליהו. אהבתי את הלחן של המלחין היווני קלדרס. ומיד בא לי לכתוב מילים בנושא אחר. וכך נכתב השיר, רעיה, אותו התכוונתי להקליט בעצמי. השמעתי לבנמו שאהב את השיר, והוא מיד הציע לי לביצוע את הזמר החדש שטיפח באותו הזמן, מישי לוי. אני עצמי רציתי להקליט, אבל בנמו שלחץ ואני ויתרתי. וכל השאר, היסטוריה.
7: בנמו שלחץ. אבל ביצעת אותו אחר כך, אביהו, לקחת אותו בחזרה, הרווחת. הרווחנו פעמיים, גם ממך וגם מישי.

0: טוב, יש איזה סיפור מאוד מעניין, תן לי קצת בקלידים כדי שאני אספר למאזינים שלנו ולצופים שלנו. הסיפור של השיר הזה, שלא כולנו יודעים את המילים האמיתיות של השיר הזה, למה? כי ישי טעה בהקלטה. לא ברור אם הוא לא שם לב למילים, הוא שר עוד גואש בי יומי כמו נער, וזה לא המילים של השיר, השיר הוא עוד גואש בי עוני. כמו נער, אל גנך הוא עורג פתחי שער. זה שתי שירות אירוטיות כל כך בתוך השיר הזה, וישי לוי הקליט אותו כיומי, וככה זה נשאר. אבל זה לא יומי, זה עוני, רק שתדעו לכם. טוב, עוד קצת מבן מוש, שסיפר לי אתמול על הנקודות שלו עם ישי לוי, במיוחד על הסיפור הזה עם הסמים, שבגלל זה, בגלל זה הוא עזב אותו בסופו של דבר.
1: בהתחלה, כשהתחלנו להופיע, שהכרתי אותו, הוא תפקד ממש מצוין. לא חשבתי על סמים, דברים כאלו בכלל. אמרתי, אולי הוא לוקח חשיש, משהו, אבל זה לא הפריע. עבד מיפה, הוא היה חרוץ, והכל עבר מצוין. אבל עם השנים, התחיל כבר ככה, לא לבוא בזמן, לאחר, אני לא יודע איפה הוא נמצא, וזה החמיר. עד שכבר, התחיל כבר לא לתפקד, כבר לא להגיע, אז הייתי חייב להיפרד ממנו, ודיברתי איתו והסברתי לו שזה לא יכול להימשך. אבל זהו, לצערי נפרדנו וחבל לי מאוד מאוד מאוד, למה הוא היה ממש טוב, כל הבחינות, גם אדם טוב וגם מבצע יפה, שר יפה, נהניתי איתו, לעבוד איתו.
0: והנה זה מהצעד שלי, שבוא תקשיבו איך זה היה.
2: ואני הייתי משקר לו, בגלל שחיבתי אותו הייתי משקר לו. הגיע למצב שכבר אני מאחר, להופעות, והוא מאוד מתעצבן. יום אחד הוא אומר לי, איש, אנחנו נגמור את ההופעות, והוא בוכה כמו ילד. הוא אומר לי, אני עוזב אותך כמו שאני עוזב ילד שלי. ובכינו ביחד, והלכנו לדרכנו.
0: עוזב אותך כמו שאני עוזב ילד שלי, וזה מה שבן מוש אמר לי גם אתמול. הפרידה הייתה ממש בבכי. אהבתי אותו מאוד, אבל עזבתי אותו, כי אני עם נרקומנים לא מתעסק, כך הוא אמר. אגב, גם זוהר ארגוב רצה לעבוד איתו, רצה לחזור אליו, ובן מוש סירב. אמר לו, לא. אני עם נרקומנים לא מתעסק. טוב, אנחנו עוד נחזור לאלבום הזה, להנה בא היום, מ-1986. אמרתי לכם, כל השירים שלו, אחד-אחד, נמברים, הפכו לקלאסיקות, וזה היה האלבום האחרון של ישי ביחד עם בן מוש. ואחרי ניסיונות הגמילה, ישי מוציא אלבום חדש ב-1989, שנקרא להתחיל מחדש. הוא כבר לא עם בן מוש, הוא עבר לעבוד עם המפיק הירושלמי, ניסים בן חיים, שמביא לו מפיק ומאבד צעיר וחדש, לא מוכר בכלל, קוראים לו יעקב למאי. וביחד הם יוצרים את השיר שיחזיר את ישי לבמות, אבל בגדול זה היה הקאמבק הראשון שלו. בואו תשמעו מה היה ליעקב למאי לומר על השיר הזה.
3: בשנת 89 עבדתי על השיר רקדי, וקבענו שירה עם ישי בבוקר, ב-11 בבוקר, והוא באמת בא ב-11 בבוקר לשיר, אבל אמר לו, אני צריך רגע ללכת לשירותים, אני יעלה ויחזור, זה היה במרתף. עלה למעלה, אני מחכה שעה, שעה וחצי, שעתיים, שלוש, רק אחרי 4 שעות הוא חזר מהשירותים, אני לא יודע לאן הוא הלך, אמרתי, יו, איך אני עכשיו אספיק להקליט אותו? ואז שמתי פליי, רקורד, הוא עשה את זה בטייק אחד, הייתי פשוט בשוק. היה שווה לחכות 4 שעות בשביל ה4 דקות האלה שחוויתי את החוויה הזאת.
0: זה יעקב למאי עם החוויה הראשונה שלו עם ישי לוי. הוא עוד יעבוד איתו הרבה, אנחנו נשמע אותו עוד בהמשך, בשעה השלישית אתם תגלו שיש להם עוד חומרים על המחשב שעוד לא יצאו.

מהשנה האחרונה. זה שיר שכתב אגב אברהם לוי, תכף נשמע אותו. השיר שאגב הכניס לאברהם לוי המון המון המון תמלוגים. שפו, מפרגנים.

0: והנה מה שאומר אברהם לוי על השיר הזה.
1: שיר רגדי נכתב ממש בחמש דקות, מהדורת חדשות, מאוד משעממת. אמרתי לכתוב, אני יודע, על מישהי שרוקדת או משהו כזה, והשיר הצליח. למרות שאני לא כל כך אהבתי את השיר, אבל הוא הצליח. הציבור אהב אותו.

אנחנו מסיימים את השעה הזו שלנו כאן, השנייה בכאן גימל, הראשונה בכאן 11, ואנחנו עם משדר מיוחד, משדר פרידה והצדעה לישי לוי, הכוכב הגדול הזה שהביא לנו כל כך הרבה שירים. תודה רבה למושקוביץ על הביצוע הטכני, יובל אדלר על ההפקה, אני ורד יפתחי גרין. תודה רבה לצוות של קונטרול כאן 11. בשעה הבאה אנחנו ניתן לכם קרדיטים.

0: שקלים, כפוף לתקנון.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: כמה משחקים בשלב הבתים?
3: וואלה, מתאים.
4: רגע, פסים נשלחו?
2: נשלחו וגם ייקחו.
4: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר, קנדה נגד בוסניה, ארצות הברית נגד פרגוואי וברזיל נגד מרוקו. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: הכל תחת קורת גג אחת. רכבים למחירה, להשכרה, בליסינג, רכבי בנזין, רכבי יוקרה ורכבים חשמליים. יש לנו הכל, למעט רכבי ילדים. כוכבית 3003.
2: כמה משחקים בשלב הבתים?
3: וואלה, מתאים.
4: רגע, פסים נשלחו?
2: נשלחו וגם ייקחו.
4: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר, קנדה נגד בוסניה, ארצות הברית נגד פרגוואי וברזיל נגד מרוקו. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
1: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן, באמריקה.
9: הללויה, איזה גול!
1: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
9: אולי עכשיו זה יגיע? דימה!
1: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו? אז ניפגש כאן, הערב, במונדיאל 2026. כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס. הלילה בכאן, מונדיאל 26, ב-10 קנדה נגד בוסניה והרצוגובינה, ומחר ב-4 בבוקר ארצות הברית נגד פרגוואי. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס. כל המונדיאל.

0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר שרוב מטרת ההסכם המתגבש עם איראן היא שלטהרן לא יהיה נשק גרעיני. מצרים קוראת לאיראן ולארצות הברית לנצל את ההזדמנות ולהגיע להסכם הפסקת אש סופית. מקור פלסטיני טוען שתנאים חדשים שהציבה ישראל במועצת השלום מונעים הצהרה על התקדמות במסע ומתן במסגרת תוכנית טראמפ בעזה. התחזית בלי שינוי.
0: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 11. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שב ומתייחס לעסקה המתגבשת עם איראן. סיימנו את המלחמה עם איראן היום, והם הסכימו שלעולם לא יהיה להם נשק גרעיני, משהו שהתעקשנו עליו. זו הייתה כל המטרה, 95% ממנה, וזה נעשה בדרך הכי עוצמתית שאפשר. מדברי טראמפ, באירוע פוליטי הביא כשבנו ישי בר יוסף. בתוך כך, משרד החוץ של מצרים קרא לאיראן ולארצות הברית לנצל את ההזדמנות ולהגיע להסכם הפסקת אש סופי. כך מוסרת כשבתנו יובל ענבר. תוכנית טראמפ לעזה. מקור פלסטיני מסר לעיתון אל-קודס אל-ערבי כי ישראל הציבה תנאים חדשים במועצת השלום המונעים פרסום הצהרה על התקדמות במסע ומתן להסכם הפסקת האש בעזה. לפי המקור, לאחר שהושגה התקדמות מסוימת בסוגיית הנשק של חמאס בדיונים על השלב השני של ההסכם, הייתה אמורה לצאת הצהרה בתמיכה אמריקנית, ולפי הנוסח החדש מתאים להגעה לפתרון מלא במטרה להקים מדינה פלסטינית עצמאית. ישראל דרשה שכל הפלגים הפלסטינים יהפכו לגופים מדיניים בלבד ולא יוגדרו עוד גופי התנגדות, דרישה שלדברי המקור מחזירה את הדיונים לנקודת ההתחלה. כשפתנו יובל ענבר מוסרת כי חמאס והפלגים הפלסטינים ממשיכים לקיים פגישות בקהיר, וטרם ברור מתי יסתיים סבב השיחות הנוכחי. כוחות צהל תקפו במהלך השבוע בדרום לבנון יותר מ-300 מטרות חיזבאללה וחיסלו כ-80 מחבלים בדרום לבנון. דובר צהל מסר כי בפעילות בפיקוד הדרום הממוקדת במרחב חאן יונס חוסלו יותר מ-20 מחבלים, ובהם שלושה בכירים בארגון הג'יהאד האיסלאמי. וכן, ראש תשתית להעברת כספים בחמאס וסגנו. ביהודה ושומרון נעצו יותר מ-50 מבוקשים ונתפסו כרבע מיליון שקלים המיועדים לטרור ולאמצעי לחימה.
0: כאן תחזית. כאן גאה להציג מונדיאל 2026.

0: והתחזית, מחר בלי שינוי. ביום ראשון התחממות קלה, וביום שני התקררות קלה. עורך החדשות נפתלי מנשה. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
2: רשת ג'
1: כאן ג' חוגגת 50,
2: משדרת את היום. ג'
1: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל. אגן הים התיכון,

הלו, שלום לכם עכשיו 4 דקות אחרי 11, אגן הים התיכון, כאן בגימל, גם בכאן 11, אנחנו מצדיעים לישי לוי. ביום הזה אנחנו עם 3 שעות של המוזיקה הכי טובה, הכי יפה של ישי לוי. יש לו עוד הרבה, אתם תגידו למה זה לא נכנס ולמה זה לא נכנס, יש לו מלא, אי אפשר להכיל את הכל. אני בחרתי לכם בפינצטה מה שחשבתי שאולי יכול לעניין אתכם. אז זו השעה השנייה שלנו כאן, הצדעה ופרידה בגדול זמרי המוזיקה הים תיכונית, הכוכבים שלנו, ולא רק הים תיכונית, המוזיקה הישראלית, הוא לגמרי הגיע למיינסטרים ישי לוי, מהאשפטות והביבים, כמו שאומרים. כמו עוף החול, זה מדהים איך הוא קם על יצרו. לא מכירה הרבה אנשים שהצליחו לעשות את הדבר הזה, בטח לא הרבה אומנים, אבל הוא הצליח. משה מושקוביץ, הטכנאי שלנו מאחורי הזכוכית, יובל אדלר על ההפקה. יש לנו את יואב שואם, תן לו כפיים, תן לו ליואב שואם. הוא עובד קשה היום, גם במונדיאל, גם בזה. הוא הבימאי שלנו, של קד 11, עוזרת בימאי, זה חיה לב. נתן פישביין על הצילום, נעמה סרי בכותרות, גבי פורטל על הניתוב, וסטאס גוטמן, מפקח הקול שלנו. אני ורד יפתחי גרין. ואני רוצה לפתוח... אני רוצה לקפוץ אתכם ל-1994 לשיר שהחזיר את אישי בפעם השנייה. אמרנו שריקדי בשעה הקודמת, ריקדי החזיר את אישי, אז עוד שיר החזיר אותו, כי הוא הלך, חזר, הלך, חזר, הייתה לו תקופה לא אגדה, וזה השיר הזה. וואי וואי, איזה גיטרות. לא הרבה יודעים, אגב, זה לא השיר המקורי של אישי. יש זמר בשם איציק אמר, אישי שמע את השיר הזה, אמר לו תן לי את השיר, איציק אמר בסדר, אבל תן לי להוציא אותו קודם. וואלה, אישי נתן לו, איציק אמר הוציא את השיר קודם, ואז אישי לוי הגיע. אף אחד לא זוכר יותר את הביצוע של איציק. הביצועים דומים, העיבודים קצת דומים. בהזדמנות אני אשמיע לכם את העיבוד של איציק אמר בתזכיר לי מושקוביץ, שישי הבא. אפס 54 327 327 4, זה הטלפון של...

המילים והלחן של מייק לוק. אתם זוכרים את השם הזה משנות ה... מייק לוק. זורק אותי אחורה.

0: זה היה ב-1994, אבל אני רוצה לחזור איתכם לאלבום הקודם, וואו, בן מוש שעבד איתו, אני רוצה לחזור אליכם לאלבום הקודם, בעצם לגרסה השנייה שלו, כי חפלה עם בן מוש יצא ב-84 יצא בגרסה ראשונה, אחר כך בשנות ה-90 הוא יצא בגרסה שנייה, עם תוספת של עוד 4 שירים. תכף אני אשמיע לכם את אחד השירים שקיבל תוספת בגרסה השנייה בשנות ה-90, אבל לפני כן בואו תשמעו את בן מוש מספר עוד קצת על איש אישי כל כך אהב, ואיך הוא זוכר לו את מה שהוא עושה בעבורו.
1: איש הלוי, עם כל המעלות שלו, כל הכישרון שלו וכל הדברים הטובים שהיו לה, הייתה לו עוד מעלה הגדולה גדולה, זה העיקר בחיים, הכרת הטוב. הוא לא שכח מה עשיתי לו, תמיד שיבח אותי בכל מקום, מורי ורבי, כל הכבוד לו. הייתי בהופעה שלו פעם שהוא ביקש ממני שאני אבוא, והוא אמר, נמצא פה באולם בן מוש, מורי ורבי, אני רוצה שכולם בבקשה תעמדו לכבודו. ואני, לא, לא נעים לי, אבל זה יפה מאוד מצידו. זה אישי.
0: זה אישי שיודע את הכרת הטוב. עשה כל כך טוב לכל כך הרבה אחרים. והנה זה השיר, ליסה ליסה. יש כאלה שטועים לחשוב שהשיר הזה יצא בגרסה המוקדמת בשנות ה-80. לא, זה יצא בגרסה השנייה של האלבום, ב-90 ו...
2: ליסה יפה היא בבנות.
0: תחילת שנות ה-90.
2: אין אחת יותר יפה ממנה.
0: זה של אלי עידן במקור, כן?

המילים של עוזי חיטמן, הלחן לקוח מאי שם. עוד יגיע יום של אור אני ממתין. ואני רוצה לומר לכם שאלי עידן, שהשיר הזה הוא שלו במקור, נורא התבאס. גם אז, וגם היום שלא זוכרים לו שזה השיר שלו. אז הנה, אני עושה איתך את החסד הזה. אלי עידן, זה השיר שלך. טוב, עכשיו 16 דקות, כמעט 17 דקות אחרי 11, אתם על כאן ג' אגן הים התיכון, אנחנו עושים לכם מסאז' עם הצדעה באמת לגדול הזמרים שלך מאיתנו. כל המילים כבר נאמרו עליו, ואנחנו רוצים פשוט לעשות כיף גם לנו וגם להצדיע לו, כי כל כך מגיע לו. אני רוצה לשמיע לכם עכשיו את אחד משירי האהבה, שירי החופות הגדולים, שחלק מאוד גדול מכם, אני מניחה, נכנס לחופה עם השיר הזה. והשיר הזה בעצם בשנות ה-90 היה דואט בין ישי לוי לבין אחותו של חיים משה. אתם יודעים מי הייתה אחותו של חיים משה? מה אתה מהנהן? מושקוביץ נראה אותך, הוא לא יודע. הוא רואה, נכון, כתוב לך שם. גאולה מדיאלה. והשיר הזה, וואי וואי, איזה שיר, כמה נכנסו לחופה עם השיר הזה. שבועת אוהבים.

וואי וואי וואי, כמה מאזינים עכשיו מתגלגלים אחורה בזמן, אה? ליאורה אושמי כתבה והלחינה, גאולה מדיאל שהיא אחותו של חיים משה, עשתה איתו את הדואט האיקוני הזה.

0: איך המילים האלה מקבלות משמעות? לא אשאירך לבד, שלך אני עד יום מותי. וזהו היה שלה של איריס עד יום מותו. עד הסוף. פול, מה שנקרא. טוב, לקראת סוף המילניום, בוא תיכנס, מושקוביץ, תעשה לי קצת פסנתר. ב-1999, ממש רגע לפני שהחלפנו מילניום, יצא אחד האלבומים הנפלאים שאני מודה, אני מבקה, עד היום, שזה לא יצא אצלנו בכאן בגימל, גלי צהל הוציאו את האלבום הזה, עוד אז כשהוא יצא אני זוכרת, אמרתי למה לא אנחנו הוצאנו אותו, אז קודם כל אני מפרגנת לגלי צהל ביג טיים, זו קנאת סופרים, אז זה שפו לכם על האלבום היפה הזה, אתה מנחש על איזה אלבום אני מדברת? 1999, דרבוקה ישראלית, קלאסיקות ישראליות בביצועים של זמרים ים תיכוניים, ואז באותה תקופה מי שהיה איתו זה יפרח מתנה, המפיק שלו, ואתמול התקשר איתי ליפרח, בכלל השבוע ראיתי איתו, ישבתי איתו קצת על העניינים, וזה מה שהוא סיפר לי על אישי.
1: אני זוכר שהחלטנו להקליט קאבר השיר מלנחולי, ביקשתי ממנו שילמד את השיר. הוא חייך ואמר לי, אל תדאג מתנה. נסענו יחד ברכב, הוא שומע את השיר פעם אחת במהלך הנסיעה. תוך כמה דקות כבר ידע בדיוק איך הוא רוצה לשיר אותו. נכנסנו לאולפן לנדב ביטון. תוך כמה דקות היינו כבר בדרך הביתה. זו הגדולה של אישי לוי, לא רק קול ענק, אלא אינסטינקט מוזיקלי יוצא דופן בנשמה שנכנסת לכל שורה.
0: ואישי לוי באלבום הזה, דרבוקה ישראלית, מבצע שני שירים. אחד את המלנכולי, אגב צריך להגיד מלנכולי, רק שתדעו מבחינת עברית, סתם ככה כדרך אגב. אחד את המלנכולי, אבל השיר שהצליח יותר מתוך האלבום הזה, זה זה, הגרסת כיסוי למתי כספי. עוד תראי את הדרך. איזה יופי של דבר, איזה יופי של עיבוד. אגב, את האלבום הזה, יפרח מתנה הפיק. אלבום משולש, מקסים, יפהפה. אם יצא לכם לשים עליו את היד, שימו.

0: לא מצא את הדרך שלו. לא הייתה קלה בכלל. ושוב הוא מצא את עצמו בבית הסוהר. ב-2003 הוא נעצר באשמה של תקיפה ואיומים דווקא על אשתו איריס, ונגזר עליו עונש מאסר. אותה אישה שתמיד, אבל תמיד הייתה לצידו, עומדת לצידו גם אז, באש ובמים, מנסה להציל אותו מעצמו. אבל ככה זה כשאתה מחפש סמים, אתה לא רואה לא ימין ולא שמאל. ובכלא כנראה אישי מכה על חטא, ואז הוא יוצא אישי אחר לגמרי. הוא מחליט להעלות מופע חד פעמי, שכל כולו מוקדש לאשתו איריס, המשענת שלו, האישה שלו, שנשארה לצידו אחרי הכל, הייתה שם, תמכה בו, והוא לא שכח לה את זה. עד יום אותו הוא לא שכח לה את זה, וזאת הייתה הדרך שלו לבקש מאשתו איריס סליחה על ידי המופע הזה.
1: כאן ג' חוגגת 50.
0: רגע, רגע. רגע.
2: כולם עכשיו שומעים.
3: עם 7.8, 105.5, FM סטריאו.
1: חוגגים 50, לגימל. הפסקול של ישראל.
4: גול!
5: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: כמה משחקים בשלב הבתים?
8: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
7: נשלחו וגם ייקחו!
8: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו בווינר! קנדה נגד בוסניה, ארצות הברית נגד פרגוואי וברזיל נגד מרוקו. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח?
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822, נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים, כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
1: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
0: טוב, חזרנו אליכם עכשיו 31 דקות אחרי 11. זה קפץ לנו, הפרסמות קפצו לנו, ויש כאן קטע בפרסמות, אם הן נכנסות, זהו, אי אפשר לעצור אותן. עד הסוף. אז אנחנו היינו באמצע המופע המאוד מיוחד, שאישי לוי מעלה מיד אחרי שהוא יוצא מהכלא, הוא מעלה במיוחד לכבוד אשתו, הוא לא שכח לה את זה שהוא עמדה לצידו ברגעים באמת הכי קשים, וזאת הייתה, זאת הייתה הדרך של אישי לוי לבקש מאשתו איריס סליחה. מאז הוא הפך למארץ הכי גדול שלה, הוא דאג שכולם ידעו את זה בכל הזדמנות, כל פעם הוא דיבר על איריס, אין שיחה שאיריס לא הייתה שם והייתה בפה שלו עם מלכה וכתר ושפו. אגב, גברברים, תלמדו מהגבר, גבר גבר אישי לוי, כמה הוא פרגן לאשתו וכמה הוא עשה אותה, המליך אותה על ראש שמחתו. המלצה גדולה לקחת את זה, מה שנקרא לאמץ. והמופע הזה, ישר לגן עדן, הנה אנחנו נשמע אותו עכשיו. אתם יודעים מי הפיק את המופע הזה? אז הוא היה הקלידן שלו, רביב בן מנחם, אתם מכירים אותו, נכון? מהפרויקט של רביבו? הוא עשה לו את כל המופע הזה. מופע הסליחה וההצדעה שלו לאיריס.

0: איזה יופי, איזה יופי, ישר לגן עדן. טוב, אני רוצה לעשות קפיצה של 4 שנים קדימה, ל-2008. אתה רוצה לנגן בינתיים? תוך כדי המחפלך תנגן. ואז אישי ב-2008 עושה את הקאמבק האחרון שלו, וזהו זה, לא נופל יותר. הוא לא חוזר יותר לסמים משם. להפך, חזר למוטב, כמה ליצרו אמרנו, לא מכירה את המהלך הזה אצל הרבה אנשים, וישי התגבר על המשיכה הזאת לסם ולתאומות האלה של הסם, ומאז השיר הזה הוא נכנס סופית למיינסטרים של המוסיקה של התעשייה הישראלית, והפך להיות אחד הזמרים המובילים והחשובים בתעשיית המוסיקה הישראלית. אתה מנחש, מושקוביץ, על איזה שיר אני מדברת? אתה לא מנחש, 2008. רוצה, רגע, לפני שאני מנגנת לכם את השיר, השבוע פגשתי את אימא של אישי לוי, רליה קוראים לה, אגב לא קוראים לה דליה, רליה זה השם שלה המקורי בתימנית, ואז עברתו לה לגליה, אבל לא דליה, למרות שהשכנות שלה שנים קוראות לה דליה, זה לא דליה, זה רליה. אז פגשתי את רליה, איזו אישה מדהימה, ושתדעו לכם שהיא כל שישי מאזינה לנו וצופה בנו בכאן 11. היא אמרה לי, ורד, אני לא זזה בלי לראות את הפריים שלכם של הגן הים התיכון, אז תודה רליה, אנחנו משתתפים בצערך, חיבוק עוד אחד גדול ממני. הייתי אצלה השבוע, ורליה אמרה שהשיר שהיא הכי אוהבת זה השיר הזה. ויש לי תחושה שאולי היא אוהב את השיר הזה, רליה, אימא של אישי לוי, כי זה השיר שהחזיר אותו למוטב. לא יודעת, לא שאלתי למה, אבל היא אמרה שזה השיר. אני מודה שזה הפתיע אותי, לא ציפיתי שזה מה שהיא תבחר.
1: לא מבין איך התאהב.
0: זה בשבילך, רליה.

עד סוף העולם. טוב, אני הולכת להשמיע לכם משהו מתוק, מתוק, יפה, יפה, חמוד, חמוד. אני לא יודעת אם יצא לכם לשמוע את זה או לראות את זה, לדעתי זה ויראלי נורא, אבל יש מוזיקאי ישראלי משלנו שעשה סוג של קאבר באנגלית, מחווה רק איזה חצי בית, חצי פזמון לשיר הזה של אישי לריקוד רומנטי, אבל הוא עשה את זה באנגליזית, קוראים לו ליעד ברוידה, ובואו תקשיבו מה... יש לנו את זה, יש לנו את זה, איפה זה, איפה זה, איפה זה, הנה. בואו תקשיבו מה הוא עשה מריקוד רומנטי. I don't...

0: איזה יופי, זה נכון? ליעד ברוידה, כך קוראים לאומן הזה. טוב, אני חוזרת קצת ליפרח מתנה, למפיק של ישי לוי. מפיק בשנים האחרונות הוא היה, הרבה הרבה אחרי בן מוש. וזה מה שישי, לא, זה מה ש... יפרח אמר, בואו תשמעו.
1: ישי הוא זמר נדיר. הוא לא היה עוד זמר שניהלתי או הפקתי לו. הוא היה חבר, איש שיחה. במשך 14 שנה זכיתי לעבוד לצידו, לנהל לו את הרפרטואר, לייעץ, להיות שותף בהפקה של כמה מהשירים הגדולים שלו. עננים, האחת שלי, ריקוד רומנטי, הייתה לו יכולת לשיר כמעט כל דבר, וכל טק שלו הרגיש שלם, מדויק ונוגע.
0: טוב, זה יפרח מתנה. אגב, עם ריקוד רומנטי, ב-2008, ישי לוי הגיע אליי, אז בזמנו, לאולפן אגן הים התיכון, ואני זוכרת, אז הוא הבטיח, ורד, אני מבטיח, הכל מאחוריי, מבטיח. אמרתי, אני זוכרת ששאלתי אותו בדרך מהמזמן לאולפן, ישי, זהו, סופי, סופי, הוא אמר לי, ורד, אני נשבע מפה, זהו, אני לא חוזר אחורה. ובואו נשמע אותו אומר את זה דווקא לחיים הדור שלנו בתוכנית מאחורי השירים כאן בג'ימל.
2: נהייתי בן אדם, נהייתי רציני, התחלתי לעבוד. נהייתי רציני, הרבה יותר רציני. מפה אני לא יורד, זו הבטחה. אני מפה לא יורד.
0: טוב, מיד אחרי הלהיט ההיסטרי הזה, ישי לוי מוציא את אחד השירים שהפכו לפאר היצירה שלו, להיט ענקי שכתב לו בזמנו זאב נחמה, אחד משירי האהבה הגדולים. תגבירו. תקשרו לאישה שלכם, שלחו לה וואטסאפ, תגידו לה שזה השיר במיוחד בשבילה, ואני מבקשת מכם כל הגברים השבוע, קחו לכם לעילוי נשמתו של ישי, ישי בן רליה וסעדיה, קחו לכם בבקשה לכבד את האישה שלכם שבוע אחד לעילוי נשמתו של ישי לוי, כמה שהוא הדיר את אשתו.
3: דברים שלך אמרתי, אין כל משמעות.
0: זה המעט שאנחנו יכולים להחזיר לו.
3: ים לא התכוונתי.
0: נחת בשמיים.
3: בכל

0: אנחנו יוצאים במבצע, מבצע כבד את אשתך, שים לה כתר על הראש בשבוע הבא, לעילוי נשמתו של ישי לוי, שכל כך הקפיד על הדבר הזה, לשים כתר לאשתו איריס. מה אכפת לכם, רווח שלכם? אולי תזכו אותו שם למעלה, לעילוי נשמתו. המעט שאנחנו יכולים להחזיר לו על כל הטוב שהוא הביא לנו כאן במוסיקה הזו. טוב, ב-2009 מתגלה איזושהי בעיה רפואית אצל ישי לוי, אמרו מתרי קול, עניינים. כשאני ריאנתי אותו ואחרי שנתיים הבאתי אותו שוב לאולפן בהגן הים התיכון, אז הוא אמר לי, ורד, זה בעיה בשרעפת, עשינו ניתוח, פתרנו, הכל בסדר. אבל אז, זאת בעצם הייתה ההתחלה של המחלה ההיא, הארורה שככל הנראה ממנה הוא הלך לעולמו. ואני רוצה לחזור אתכם לאותו הרעיון שהיה לי אז עם ישי, כי תוך כדי האלבום, אנחנו מנגנים את האלבום, ואז הגענו לשיר האחת שלי, ואני התחלתי, סיפרתי את זה הרבה פעמים, פשוט פרצתי בבכי, אין לי מושג למה, ואני בוכה מולו, והוא אומר, ורד, מה קרה לך? אמרתי לו, מה זה השיר הזה? אני לא יכולה, אני לא עומדת בזה. ואז הוא אמר, זה שיר בכלל על השבת. ואני חייבת לומר לכם, שאני לא קונה את הדבר הזה שזה שיר על השבת, ואני הרמתי טלפון השבוע לטל סגב, שטל סגב כתב את השיר הזה ביחד עם יעקב למאי, ואמרתי לו, טל, תעשה לי טובה, תגיד לי, האם זה שיר על השבת או לא, אחת ולתמיד. אז טל סגב לא היה חד משמעי בכלל. אני קוראת לכם מה שהוא אמר לי, כי אני רוצה לצטט אותו ולא לאיזה, הוא אמר, אם המאזין בהתרגשות וזה מעורר בו אהבה, זה טוב, אהבה להשם, לאישה, לשבת, לתורה, מה שהמאזין מרגיש. אבל אני לחצתי, אמרתי לו, על מה אתה כתבת באמת, נו? על שבת או על אישה, מה זה היה? אז הוא אמר, בואי נשאיר את התשובה כרגע ככה, איך שזה עם השבת. מה שישי אמר, מה שישי אמר. מה אתם הבנתם, שזה היה לשבת או לא? לא יודעת. אבל בואו תשמעו מה טל סגב סיפר על האחת שלי.
1: הסיפור, למי הוא בהתחלה נכתב, אני לא חושב שהוא נכתב בהתחלה למישהו ספציפי. שרון חזיז הגיע לשיר אצל יעקב למה את השיר. וואלה. היא שרה סקיצה, האחד שלי, ואחר כך, אני לא טועה, התקשר אליי, המנהל שלה, והתקן אותי שזה לא מסתדר. ואז אני זוכר את עצמי, עומד בחולון, ומתקשר לאייל גולן, ומציע לו את השיר. איכשהו לא הסתדר לו להגיע. ואז יעקב הכיר לי את ישי. והסיפור שנכנס, הוא שומע את השיר. מתחיל בית, מגיע לפזמון, ואז עם עין גרונית, עצור! זה שלי. בפזמון הראשון, אפילו לא בית שני, עצור! זה שלי.
0: עצור, זה שלי, זה מה שאומר טל סגב, יעקב למים משלים.
2: אני זוכר שכשטל סגב ואני קבענו עם ישי לוי לבוא לעשות גייד לשיר אחת שלי, הוא לא כל כך הכיר את השיר, אולי שמע אותו פעם אחת, ואז הוא בא לשיר את הסקיצה, שר את זה בדרך שלו, אמרנו, רגע, מה, הוא שיר לנו קצת את השיר, למה הוא לקח את זה למקום הזה? לא הבנו. אמרנו, טוב, נתקן את זה כשהוא יבוא לשיר את השיר באמת. ואז שהוא בא לשיר את השיר באמת, ישבנו אותו איזה 5 שעות, לא הצלחנו לשחזר את הסקיצה, כי הסקיצה הייתה כל כך מוצלחת, מסתבר בדיעבד, וכל כך מרגשת, שבסוף השיר שיצא החוצה, זה עם השירה הראשונית שלו, שבה יש את הספונטניות שהוא כל כך אהב, ותמיד אמר שאני רוצה לשיר את השיר פעם ראשונה, וזהו.

יואו, יואו. הרגשות ההם ב-2011 חוזרים לי. טוב, חברים, אנחנו מסיימים את השעה הזו. אומרים תודה רבה למושקוביץ על הביצוע הטכני, ליובל אדלר, אני ורדיפתחי גרין. האחד שלי.

0: תודה רבה גם לצוות הקונטרול של כאן 11. יואב שואם, חיה לב, נתן פישביין, נעמה סרי, גבי פורטל, סטס גוטמן. אנחנו מסיימים, ואני רוצה לסיים עם המילים של רביב בן מנחם, הלא ההום, הפרויקט של רביבו, והוא כתב לו את אחד השירים היפהפים, עוד שיר מתוך האלבום הזה האחד שלי, את עננים, ועם זה אנחנו נסיים. זה מה שהיה לרביב לומר לי אתמול.
1: יש סיפור מאוד מיוחד מאחורי השיר עננים. הלחן של השיר לא עזב אותי במשך ימים ארוכים, והבנתי שיש פה משהו אחר. כנראה שהחיבור המיוחד והכבוד ההדדי שהיה ביני לבין ישי, במהלך השנים שהיינו יחד, גרמו לי לכתוב את המילים במספר דקות בלבד, כאילו הכל איכשהו זרם באורח פלא. אני וישי לא הפנמנו את העוצמה מאחורי השיר הזה, עד שישי פתח את גרונו וקליט אותו בטק אחד בלי לעצור, ובאופן שהשאיר אותנו פעורי פה. אחרי הקלטה ישי היה כל כך נרגש, עד כדי כך שמצאנו את עצמנו מאזינים לשיר בלי הפסקה, במשך שעות ארוכות ומנסים להקל את מה שיצא. ואין ספק שאחרי לכתו, השיר הזה מקבל משמעות קדושה. ישי יישאר לעולם בליבי, יהי זכרו ברוך.

0: 20 שקלים, כפוף לתקנון.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: כמה משחקים בשלב הבתים?
3: וואלה, מתאים.
4: רגע, פסים נשלחו?
2: נשלחו וגם ייקחו.
4: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר, קנדה נגד בוסניה, ארצות הברית נגד פרגוואי וברזיל נגד מרוקו. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: להחליף את הרכב זה 100% אלדן. מגוון ענק של רכבים, אחריות מורחבת, וכמובן גם טריידין אמרה. לפרטים התקשרו כוכבית 3003. 100% אלדן. כפוף לתקנון.
2: כמה משחקים בשלב הבתים?
3: וואלה, מתאים.
4: רגע, פסים נשלחו?
2: נשלחו וגם ייקחו.
4: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר, קנדה נגד בוסניה, ארצות הברית נגד פרגוואי וברזיל נגד מרוקו. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: הערב כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס. הלילה בכאן מונדיאל 26 ב-10 קנדה נגד בוסניה והרצוגובינה, ומחר ב-4 בבוקר ארצות הברית נגד פרגוואי. מונדיאל 26 בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. סוכנות הידיעות האיראנית מר מפרסמת פרטים חדשים על טיוטת מזכר ההבנות הכוללת 14 סעיפים, בהם התחייבות של איראן שלא לייצר נשק גרעיני, הפסקת המלחמה גם בלבנון, הפשרת כספים איראניים ותוכניות לשיקומה בסכומי עתק. בבית החולים רמב״ם נתגלו פגים הנושאים זן של חיידק עמיד לאנטיביוטיקה, אך הם אינם חולים. הזמרת והיוצרת אסתר שמיר מובאת למנוחות. התחזית בלי שינוי.
9: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. סוכנות הידיעות האיראנית מר מפרסמת פרטים חדשים על טיוטת מזכר ההבנות בין איראן לארצות הברית, המורכבת מ-14 סעיפים. מקור המקורב לצוות המסע ומתן האיראני מסר כי הטיוטה כוללת אישור של התחייבותה של איראן באמנה למניעת הפצת נשק גרעיני שלא לייצר נשק גרעיני, ופתיחה מחדש של מצר הורמוז בתוך חודש תחת הסדרים איראניים. על פי הדיווח האיראני, הטיוטה כוללת גם הפסקה קבועה ומיידית של המלחמה בכל החזיתות, ובכלל זה בלבנון, לצד התחייבות אמריקנית לאי התערבות בענייניה הפנימיים של איראן, נסיגת כוחותיה של ארצות הברית מסביבתה, והסרת המצור הימי בתוך 30 יום. עוד קובעת הטיוטה, השעיית עיצומים על מחירת נפט ומתן גישה למשאבים פיננסיים, חיוב ארצות הברית ובעלות בריתה להציג תוכניות לשיקום איראן בסכום של לפחות 300 מיליארד דולרים, ושחרור 24 מיליארד דולרים מהכספים המוקפאים של איראן. לפי הדיווח, יימשך המסע ומתן הסופי 60 יום, ויעסוק אך ורק בגורל החומרים המאושרים וההעשרה, בהסרת העיצומים ובתוכנית השיקום הכלכלי, בעוד הדיון בנוגע לתוכנית הטילים של איראן והתמיכה בארגוני ההתנגדות הוסר באופן סופי מסדר היום. המסע ומתן הסופי לא יתחיל לפני שחרור מחצית מהכספים המוקפאים של איראן, השעיית העיצומים על הנפט האיראני והסרת המצור הימי. כשבנו אישה בר יוסף מוסר כי דובר משרד החוץ האיראני הודיע שהטקסט עדיין טעון בדיקה ואישור סופי בגופים הרלוונטיים באיראן. בסיקור חיידקים שנערך בפגייה של בית החולים רמב״ם, התברר כי כמה פגים הם נשאים של החיידק העמיד לכמה סוגי אנטיביוטיקה, C.A. מרסה, מזן הנפוץ בקהילה. מבית החולים נמסר כי מדובר בנשאות בלבד ולא בחולי, וכי מצבם הרפואי של הפגים תקין ואין להם סימני מחלה. הפגים הנשאים בודדו באתרים נפרדים והם מטופלים בידי צוות יהודי. הורי הפגים הותקנו והודעה נמסרה ליחידה למניעת זיהומים במשרד הבריאות. כתבנו נוב ראובני מוסר כי בשלב זה, עקב המצב, לא תקלוט הפגייה ברמב״ם פגים מבתי חולים אחרים. הזמרת, היוצרת והמלחינה אסתר שמיר מובאת בשעה זו למנוחות בבית העלמין החדש בהרצליה. שמיר מתה אתמול בת 71 לאחר מאבק במחלת הסרטן.
8: כאן תחזית. כאן גאה להציג מונדיאל 2026. כל

0: והתחזית מחר בלי שינוי, ביום ראשון התחממות קלה, וביום שני התקררות קלה. עורך החדשות, נפתלי מנשה. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. כאן ג' חוגגת 50.
2: כולם עם ג' ג' ג'
1: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל. אגן הים התיכון

0: הלו, שלום לכם. הגנה ימי תיכון עכשיו, אנחנו חצות וארבע דקות וחצי. אתם על כאן ג' נפרדנו מצופי כאן 11, ואנחנו ממשיכים במשדר ההצדעה שלנו לישי לוי, שעה שלישית ואחרונה. אחר כך אנחנו כבר נמשיך עם המוסיקה שלנו. ישי לוי, גדול כוכבי המוסיקה הים תיכונית וזמרי התעשייה הישראלית, שהלך לעולמו לפני פחות משבוע, בן 63, בהפתעה גמורה השאיר אותנו פעורי פה, המומים. אבל אם ישי היה בוחר ללכת, יש לי תחושה שכך הוא היה בוחר, בהפתעה, בלי הרבה פוזות, בלי עניינים. אז אנחנו ממשיכים במסע שלנו לנקודות חשובות בקריירה של ישי לוי. מי שנמצא איתנו כאן במסע זה מושקוביץ על הביצוע הטכני, זה יובל אדלר המפיק שלנו שיושב ולוקח את המסרונים שלכם ב-054-327-3274. אני יודעת שאני לא קוראת הרבה מסרונים בשעות האלה, כי אנחנו נורא נורא רוצים להתמקד בישי ולהספיק כמה שיותר, אז בשעה הבאה אנחנו נהיה יותר עם המסרונים שלכם. אני ורד יפתחי גרין. בשעה הקודמת הגענו לאלבום ה-12 של ישי, האחת שלי, שיצא ב-2011. וישי היה שם אחרי שיקום, חזר למוטב, לא נוגע יותר בסמים, והקריירה שלו פשוט בשיאה. אבל אני רוצה לחזור רגע אחורה לאלבום הנה בא היום, 1986, זה האלבום השני שהוא עשה עם בן מוש, לפני שהוא עזב אותו. ועזבנו את האלבום הזה, שמענו ממנו כמה בשעות הקודמות, אבל עזבנו אותו לפני שנגענו באחד השירים היפהפיים שהתחבאו בו לתוכו. שנים שהשיר הזה מרגש אותי ולא רק אותי. אז התקשרתי אתמול לכותב השיר אברהם לוי כדי שיספר לי איזה חצי מילה עליו.
1: צליל ענבלים נכתב בהשראה של המאה הקודמת הקודמת. בדיוק קראתי אז הגיא עוני של עמית לפיד, אם אני לא טועה. זה ספר שמספר על תחילת המאה ה-20. כתבתי את השיר, ישי לוי הקליט אותו. אבל לצערי הוא לא הושמע בכלל ברדיו. מתי הוא הושמע? שהגיע האינטרנט. כששמתי את זה באינטרנט, פתאום הוא התגלה.

0: המילים של אברהם לוי, שאגב הוציא ספר מפרי עטו, וואו, איזה ספר יפה. אנחנו נדבר עליו, אני אעשה עליו תוכנית על הספר הזה של אברהם לוי, פשוט תענוג, נופת צופים, איזה שירים יש לו. ואני רוצה, אגב, והלחן כאן של יהודה בדיחי, אני רוצה להשמיע לכם עוד שיר מתוך האלבום הזה, גם אחד השירים הקסומים באלבום של הנה בא היום, 1986, אבי ומדינה כתב אותו, והנה זה מה שהוא אמר לי אתמול עליו.
1: נשים וחופשיות הלחנתי יחד עם משה בן מוש. הרעיון של הטקסט בא לי מן ההוויה של שנות ה-90, שאז הייתה תנועת החופש ושחרור האישה מאוד מאוד בולטת בשטח. נערות ונשים צעירות גילו אז אומץ לצאת אל העולם הגדול ולהתמודד לבדן מול קשיי החיים ובלי עזרת ההורים, והם הצליחו לא רע.
0: הם הצליחו לא רע, ואביו אמר לי את מה שהוא לא אמר לכם כאן, שהוא בעיקר כיוון לבנות הדתיות החסודות אז, בזמנו.

0: נשים וחופשיות ישי לב.
1: להיות נשים וחופשיות.
0: עם המילים של אביו מדינה והלחן של אביו ביחד עם בן מוש.
1: להיות נשים וחופשיות.
0: מתוך האלבום האחרון, השני והאחרון שבן מוש עבד איתו, עם ישי לוי. טוב, אני רוצה לחזור ל-2012, להתקדם קדימה יותר נכון. ישי לוי מוציא עוד שיר אהבה לאישה שאיתו, ואני רוצה עכשיו, בבקשה מכם, גברברים חמודים שלי, תמסררו לאישה שלכם, תגידו לה שתדליק עכשיו כאן ג' אגן הים התיכון, אני אתן לכם את הזמן, תכתבו לה את זה, תדליקי דחוף, דחוף, דחוף, אגן הים התיכון, זה בשבילך מיוחד הקדשתי לך, זה מה שתרשמו לה, אני אקדיש לה אחר כך. ואת השיר הזה, כותב לא אחר מאשר אמיר בניון לישי לוי. השיר הזה זוכה באותה שנה, ב-2012, בפרס שיר השנה של אקום. וכתבתם לאישה שלכם? הספקתם? הנה, אני אתן לכם עוד שנייה. כתבתם לה? תגידו לה, תפתחי דחוף ג' זה בשבילך. זהו, לא צריך הרבה. והנה השיר, ואני תכף אקדיש את זה לנשים שלכם.

הגן הים התיכון כאן בגימל, 27 דקות אחרי 12, עושים מסאז' בנשמה, בשעה השלישית שבה אנחנו מצדיעים

0: חוגגים 50 לגימל הפסקול של ישראל.
1: הנה עוד
2: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות, רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים, כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
3: גול!
4: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: כמה משחקים בשלב הבתים?
7: וואלה, מתאים. רגע, פסים נשלחו?
6: נשלחו וגם ייקחו.
7: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו בווינר. קנדה נגד בוסניה, ארצות הברית נגד פרגוואי וברזיל נגד מרוקו. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח?
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: כאן גימל. חוגגת 50.
11: גימל, אה?
12: אהה.
11: גימל, הרשת.
13: אהה, אהה, אהה.
14: סקר האזנה לרדיו, שערך המכון למחקר חברתי שימושי, קובע כי גימל המואזנת מכולן.
13: אהה.
15: לגימל מאזינים, אפילו השכנים.
13: אהה, אהה, אהה.
0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
1: איזה יופי, אנחנו נחגוג 50 השבוע לגמרי, 12, 20, לא, אפשר להגיד כבר 12 וחצי, אתם על כאן ג' הגן הים התיכון, וחלק מההקלטות שאנחנו מביאים לכם מאישי, אמרתי לכם בתחילת השעה הראשונה של שעת פרידה מאישי, שלקחתי את זה מתוך הסדרה צליל מכוון ששודרה בכאן 11, אישי שוחח עם קובי עוז, והנה עוד קטע קטן מאוד חמוד, מאוד התחברתי אליו אצל אישי.
16: אני תפילין במצבים הכי גרועים שלי, בסס, את לא יודעת, עם הראש ברצפה, הייתי מניח תפילין, לא יודע למה, זה צורך. כשאני מניח, אני מרגיש משהו, לא יעזור.

ישי לוי, אפרופו, אם כבר אבא, אבא שבשמיים, אבא בשר ודם, ואני רוצה לשמיע לכם את הדואט הנפלא של ישי לוי עם שיר לוי, הבן שלו, סיפור שכורך טרגדיה, לא פחות, סיפור כל כך כואב מה שהיה שם. שיר גדל אצל סבתא רליה, היא סיפרה לי השבוע שהוא קורא לה אימא, היא אמרה, איזה ילד, איזה מחונך, איזה כבוד הוא עושה, הוא קורא לי עד היום אימא. והטרגדיה ששנים שיר חשב שישי בכלל הוא אח שלו. שיר היה גר אצל הסבתא, גדל שם, אבא ישי פשוט לא יכול היה להיות שם בשבילו, לא מתוכרי מקום רע, אבל הוא ניסה לפצות אחר כך והם פיצו, והנושא עדיין רגיש, הפצעים לא ממש הגלידו. אבל כמו ששיר אומר כאן בשיר, הדואט שהם הקליטו שנקרא משהו טוב, הוא אומר, זכיתי לסלוח.

0: וואי, וואי, וואי, איזה מרגש. משהו טוב, הדואט של אישי לוי ושיר לוי. 38 דקות וחצי, אחרי 12, אתם על כאן ג' הגן הים התיכון.
1: כאן ג' חוגגת 50.
2: אנחנו, רשת,
1: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
0: והנה אחד השירים האחרונים שהוא הוציא, יותר נכון, אחד לפני האחרון שהוא הוציא. האחרון שהוא הוציא היה תהי מה שתרצים. זה דואט ביחד עם שמעון בוסקילה, שיצא לפני שנה וחצי.

זמר צריך לעבור דרך, צריך לסלול לעצמו דרך. אתה לא יכול להביא מישהו, הופ, בוא, כנס, בוא נעשה לך שירים, נצלם אותך, נשים לך שיער יפה וזה, ולעשות שיר. אי אפשר, לא יתפוס להרבה זמן. צריך דרך.

0: לוי.
1: לפני שנה וחצי דיברתי עם מישי לוי, והוא אמר לי, ורד, אני הולך ליעקב למאי, אני עובד איתו, יש לי עוד 6 שירים שאנחנו עובדים, בחרתי אותם בקפידה, יצאה לי הנשמה עד שבחרתי אותם, אני הולך ליעקב, אני מקליט. אמרתי לו, מון, מה, תוציא? הוא אומר, אל תדאגי, אתה אני. זה ידליק אותך ויש, ובצדק. בינתיים יצא תהי מה שתרצי של אישי לוי, אבל מתברר שיש עוד 5 שירים. על המחשב של יעקב למאי, שעדיין לא יצאו, שהוקלטו בשנה האחרונה, אז שאלתי אתמול את יעקב, מה עם השירים האלה?
2: בשנה האחרונה עבדנו במרץ על עוד שירים חדשים, ויש במחשב שלי עוד כמה שירים שהוא כבר שר אותם, ואמורים לצאת. ובכלל, אני רוצה לספר שלעבוד עם מישי זה חוויה יוצאת דופן. הבן אדם כל כך יצירתי שכל טייק שירה שהוא עושה, אף פעם הוא לא חוזר על עצמו, ואז שאני בא לערוך את השירות, אני לא יודע במה לבחור, כי הכל כל כך מגוון ועשיר, זו הצהרה של השירים, באיזה טייקים לבחור. פשוט הפרשנות שלו, הוא היה הפרשן הכי טוב של הטקסטים, הוא היה מגיש בצורה יוצאת דופן, היה לו קול עם מנעד רחב, פשוט זמר אדיר. זמר אדיר.
1: והשיר האחרון, שאותו הקליט אישי ביחד עם יעקב למאי באותו סשן, זה שיר היחיד שיצא מתוך 6, תהי מה שתרצי של אישי לוי. זה השיר האחרון שהוא שחרר לרדיו. אנחנו מחכים לעוד 5, צריכים לצאת.

שיר העצמה נשית שישי כל כך אהב, כל כך רצה להפיץ את הבשורה הזו לכל ידה, לכל בת, לכל נערה.

0: בתקופה הזאת, ישי כבר היה בכלל בשנים האחרונות למי ששם לב, ושמנו לב. ישי כבר היה קצת חנוק, התקשה, אבל יחד עם זאת, פתח את הגרון. וזה היה שם ביג טיים. וזה מתנת אלוקים, כמו שישי בעצמו אמר.
1: לפי דעתי, זה דבר אלוקי. אין פירוש אחר. אומרים, וואו, זה זמר, אמרתי את שמו. אני משוגע עם מתנת אלוהים.

0: תודה למושקוביץ על הביצוע הטכני. תודה ליובל אדלר על ההפקה. תודה לכם על ההזנה ועל המסרונים. התרגשתם מהשלוש שעות האלה. זה מי ישי, זה הכל שלו. אני ורד יפתחי גרין, ואני רוצה לסיים עם שיר שאישה יוציא ב-2016, שזה בעצם היצירה האחרונה שנחצ'ה כתב, כתב מילים, לא הלחין, כתב. הוא כתב עליו, על עצמו, על נחצ'ה, בבו יומי זה נקרא, הלחן של אפי נצר. אישה מאוד אהב, הוציא. וככה אנחנו נסיים את השעה הזו, את ההצדעה לאישה.
1: בבו יומי יפלו על שלכת,

0: מיד חוזרים.
1: כמה משחקים בשלב הבתים?
2: וואלה, מתאים. רגע, פסים נשלחו?
1: נשלחו וגם ייקחו.
2: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו הווינר! קנדה נגד בוסניה, ארצות הברית נגד פרגוואי וברזיל נגד מרוקו. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: הכל תחת קורת גג אחת. רכבים למחירה, להשכרה, בליסינג, רכבי בנזין, רכבי יוקרה ורכבים חשמליים. יש לנו הכל, למעט רכבי ילדים. כוכבית 3003.
1: כמה משחקים בשלב הבתים?
2: וואלה, מתאים. רגע, פסים נשלחו?
1: נשלחו וגם ייקחו.
2: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר! קנדה נגד בוסניה, ארצות הברית נגד פרגוואי וברזיל נגד מרוקו. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן, באמריקה.
8: הללויה, איזה גול!
7: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
8: אולי עכשיו זה יגיע? דימה!
7: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו? אז ניפגש כאן, הערב, במונדיאל 2026. כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס. הלילה בכאן, מונדיאל 26, ב-10 קנדה נגד בוסניה והרצוגובינה, ומחר ב-4 בבוקר ארצות הברית נגד פרגוואי. מונדיאל 26 בכאן 11 ובכאן בוקס.

0: כאן ג' חוגגת 50. הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. סוכנות הידיעות האיראנית מר מפרסמת פרטים חדשים על טיוטת מזכר ההבנות הכוללת 14 סעיפים, בהם התחייבות של איראן שלא לייצר נשק גרעיני, הפסקת המלחמה גם בלבנון, הפשרת כספים איראניים ותוכניות לשיקומה בסכומי עתק. חבר הכנסת בוארון מהליכוד אומר שאם יביא ההסכם לפירוק הגרעין, הרי שם המטרה הושגה. מצד הגאווה בתל אביב יוצא לדרכו והתחזית בלי שינוי.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה אחת. סוכנות הידיעות האיראנית מר מפרסמת פרטים חדשים על טיוטת מזכר ההבנות בין איראן לארצות הברית המורכבת מ-14 סעיפים. מקור המקורב לצוות המסע ומתן האיראני מסר כי הטיוטה כוללת אישרור של התחייבותה של איראן באמנה למניעת הפצת נשק גרעיני שלא לייצר נשק גרעיני ופתיחה מחדש של מצר הורמוז בתוך חודש תחת הסדרים איראניים. על פי הדיווח האיראני, הטיוטה כוללת גם הפסקה קבועה ומיידית של המלחמה בכל החזיתות ובכלל זה בלבנון, לצד התחייבות אמריקנית לאי התערבות בענייניה הפנימיים של איראן, נסיגת כוחותיה של ארצות הברית מסביבתה והסרת המצור הימי בתוך 30 יום. עוד קובעת הטיוטה השעיית עיצומים על מכירת נפט ומתן גישה למשאבים פיננסיים, חיוב ארצות הברית ובעלות בריתה להציג תוכניות לשיקום איראן בסכום של לפחות 300 מיליארד דולרים ושחרור 24 מיליארד דולרים מהכספים המוקפאים של איראן. לפי הדיווח יימשך המסע ומתן הסופי 60 יום ויעסוק אך ורק בגורל החומרים המאושרים והעשרה, בהסרת העיצומים ובתוכנית השיקום הכלכלי, בעוד הדיון בנוגע לתוכנית הטילים של איראן והתמיכה בארגוני ההתנגדות הוסר באופן סופי מסדר היום. המסע ומתן הסופי לא יתחיל לפני שחרור מחצית מהכספים המוקפאים של איראן, השעיית העיצומים על הנפט האיראני והסרת המצור הימי. כשובנו ישי בר יוסף מוסר כי דובר משרד החוץ האיראני הודיע שהטקסט עדיין טעון בדיקה ואישור סופי בגופים הרלוונטיים באיראן. כשופתנו יובל אינבר מוסרת כי לפני זמן קצר דיווח הערוץ הסעודי על חדף שייתכן שההסכם בין איראן לארצות הברית ייחתם בתחילת השבוע הבא בז'נבה. חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי אם בסופו של דבר יפרק ההסכם את הגרעין האיראני, הרי שהושגה המטרה. עם זה, אמר בוארון לליאת רגב, שכנראה נצטרך לפעול שוב באיראן.
2: אם הנשיא טראמפ בשיחה עם ראש הממשלה מביע מחויבות לפירוק תשתיות העשרת האורניום, להגבלת ייצור הטילים, להוצאת החומר המאושר 450 קילוגרם של פלוטונים מאושר, זאת אומרת שלצד המאמץ הצבאי יש גם מאמץ מדיני, כשהתכלית היא פירוק איום הגרעין האיראני. אני לא רואה את הפרסים, את האיראנים מתקפלים בקלות כזאת, תחושתי אינטואיטיבית שאנחנו נדרש לעוד מאמץ צבאי שם.
1: ראש המל"ל לשעבר, גיורא איילנד, אמר במשדר בחצי היום השישי כי ההסכם המתגבש מחזיר את ארצות הברית ואת איראן למצב שהן היו בו בינואר, לפני תחילת המלחמה.
3: גם אז הם היו במסע ומתן שעיקרו היה נושאים כלכליים מצד אחד ודיונים בנושא הגבלות על הגרעין מצד שני, כאשר איראן התנגדה מאוד לדון בנושא הטילים הבליסטיים ובתמיכה שלה בחיזבאללה ובאחרים, וגם על בסיס העניין הזה בעצם היה פיצוץ בשיחות, יצאנו למלחמה אמריקאים בישראל למלחמה ארוכה, ואנחנו חוזרים לסקואר וואן, פחות או יותר לאותו מקום, משום שהמלחמה לא השיגה את מה שהיא יכולה או צריכה הייתה להשיג.
1: בתל אביב מתחיל בשעה זו מצד הגאווה והוא צפוי להסתיים בשמונה בערב. החוגגים צועדים מטיילת שלמה להט לפארק צ'ארלס קלור, שם תתקיים מסיבה המונית. בשל המצעד סגורים רחובות במרכז העיר ואסורה החנייה באחרים. פרטים על הסדרי התנועה באתר כאן חדשות.
0: כאן תחזית. כאן גאה להציג מונדיאל 2026, כל המשחקים חינם בכאן 11, ביישומון כאן בוקס לטלוויזיות חכמות ובכאן חדשות ברשת ב'.
1: והתחזית מחר בלי שינוי, ביום ראשון התחממות קלה וביום שני התקררות קלה. עורך החדשות נפתלי מנשה, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. הגן הים התיכון,

הלו, הלו, שלום לכם, חמש דקות אחרי אחת, הגן הים התיכון. אנחנו הגענו לישורת האחרונה, שעה חמישית שלנו כאן ביחד. יאללה, איזה מסע עברנו בשלוש השעות האחרונות, אה? זה לקח כל אחד מכם למקום אחר. הפסקול של ישי הוא פסקול חיינו בסך הכל, וכל אחד פגש אותו בנקודות שלו, והתגובות שלכם מדהימות, ותודה על התגובות האלה. ותודה לישי, שוב, זכרו לברכה. למי ששואל מתי התוכנית תעלה לאתר של כאן ג', אז היא תעלה יותר מאוחר, אתם מוזמנים לעקוב, ובהחלט לשמוע בלופים למי שביקש. משה מושקוביץ מאחורי הזכוכית על הביצוע הטכני, יובל אדלר שלנו, האלוף, גם הוא מאחורי הזכוכית לוקח את הטלפונים שלכם באפס... 54-327-3274. יאללה, עכשיו אני איתכם עם הברכות. אני ורד יפתחי גרין, אנחנו השבוע בפרשת קורח. זוכרים אותו את קורח? קורח ועדתו? 250 עדתו? אז קורח היה בעצם בן דוד של משה ואהרון. הוא החליט לעשות להם חרבו דרבו, למה אתם, מי אתם שתתנסו, למה אתם לוקחים את הפיקוד. היה שם סיסו ושמחו, האדמה בלעה את פיה בסוף, על כל קורח ועדתו. ולמה אני מספרת לכם את זה? כי אני מרימה לבולה לשיר הראשון שאנחנו פותחים איתו. שלום לבן דודי, אלן אלן, אלן קורח, אלן משה, אלן אהרון. שלום לא היה שם, זה לא נסגר בשלום. אז האדמה פתחה את פיה. זה פרשת השבוע. חלק, יש עוד. הנה צלילי האוד.

0: לשבת על ספסל זה לא סכנה, זוהר ארגוב לוקח אותנו לברכות שלכם. מושקוביץ, תן לנו קצת פסנתר. אנחנו עם מזל טוב מאוד מיוחד ליחיאל מינס מנחושה. כותבת, מי כותבת? מירב עברי. אחי יחיאל מינס מנחושה, בן 64 סימן שאלה, מי היה מאמין? אבל האמת היא שגיל הוא רק מספר, ואתה מוכיח כל יום שהאנרגיה והלב הצעיר שלך וההומור שלך נשארים בדיוק כמו פעם. אני מאחלת לך בריאות של ברזל, הרבה רגעים של שקט ושלווה שהחיים ימשיכו לפנק אותך בדיוק כמו שמגיע לך. תמשיך להיות כזה, אתה תותח, אוהבים אותך, מירב ושי עברי, רותם ורצון דביר ונטע מראש העין. יש כאן עוד מזל טוב לאברהם דניאל היקר ממושב תעוז. זה לידי, מושב תעוז. לרגל יום ההולדת שלך, אתה בן 71, צחתן. אז אברהם, אתה איש של שמחה ונתינה מתמדת, אופטימיות, צחוק, הנאה, חבר טוב של כולם, שתזכה לעוד הרבה מאוד שנים טובות של בריאות, עושר ונחת מהסובבים אותך, מאחלים לך, אשתך אוהבת, יקירה, החתן דודו ושאר בני המשפחה, וכל קהילת בית כנסת בית אל, יש כזו בית כנסת כנראה במושב תעוז, וגם מושקוביץ מוסר לך, וגם יובל שלנו מוסר לך. נכון? נכון.
1: כאן ג' חוגגת 50, הפסקול של ישראל.
2: אגן הים התיכון.

מי יודע מה? אולי זה עוד יקרה. האיראנים, העם האיראני מחפש את הדרך שלו לצאת מהמשטר הזה. דונלד טראמפ מחפש את הדרך שלו לצאת מהמלחמה. אנחנו מחפשים את הדרך לצאת מהאיומים. היום בדיוק, לפני שנה, 12 ביוני, מתקפת האיראן הראשונה. אנחנו נמצא את הדרך שלנו בסוף.

אני שומעת את השיר הזה ואני מאוד מתרגשת, כי ראיתי ברשתות החברתיות סרטון שבו איציק קלה מספר, אתמול הוא פגש את איריס לוי, אשתו של ישי לוי, הלך לנחם, והוא סיפר לה סיפור קטן, אנקדוטה, על מי היה ישי. כשאיציק קלה היה חולה, והוא היה מאוד חולה, הייתה לו תקופה שהוא היה באמת במצב לא טוב, איש היה מקפיד להתקשר אליו כל שבוע, כמה פעמים. ויום אחד איש התקשר אליו, לאיציק קלה, את האושר איציק לא יכול היה לדבר איתו, לא הצליח לדבר איתו. אז אישה התחיל לשיר, לשיר לו את השיר הזה בדיוק, הוא שר לו ככה, מחפש את הדרך, את האושר לצדך, אני אישה מתרגש, הוא שר לו בכל רגע לראותך, איציקה לנשמה, תנו תקווה לאהבה. סיפר לה כיצד אישה לוי ניסה לנחם אותו בכל דרך ולשיר לו ולעשות לו טוב.

0: נשמות צמאות. בן צור שאתמול הופיע בפתח תקווה, העיף, העיף את הקהל. באצטדיון שלמה, איזה יופי. אגב, הוא היה השבוע גם בהופעה של עומר אדם. כולנו נשמות צמאות. אני צמאה למוזיקה שלך, מושקוביץ, תן לנו איזה יופי. אוקיי, אני רוצה למסור מזל טוב לרותי ביטן מנתיבות, שחוגגת יום הולדת 57. הילדים שלך והבעל שלך יעקב מאחלים לך בריאות, הצלחה ונחת, מאוד אוהבים אותך, רותי ביטן מנתיבות. תהל ואמרי פרץ, יש לכם יום הולדת, אז אבא ואמא מוסרים עד 120. המשפחה מצפת מוסרת גם שבת שלום לכל עם ישראל, שתהיה לנו בעזרת השם שבת שקטה, ולכל החיילים שלנו שסוגרים שבת, ולבת הגדולה שלהם היא קצינה, קוראים לה שיראל פרץ, והיא סוגרת שבת. אז אבא שרון ואמא אורטל מתגעגעים אלייך מאוד, פרץ, כן? אז שיראל פרץ, זה מאבא ואמא. יש לנו את סבתא רחל בן שלום מראשון לציון, שמבקשת לברך את הנכדה החדשה שלה, נועה, וגם את האימהות שלה, אימהות, עדינה ומעיינוש, הרבה בריאות, אושר ונחת, וגם את הנכדים שלה, אמרי ומאורי, מסבתא רחל בן שלום מראשון לציון. מזל טוב. אנחנו מסיימים עכשיו, לא מה אנחנו מסיימים, אנחנו מסיימים את הסשן של הברכות כמובן. זהו, תודה רבה לכם ששלחתם לנו. אנחנו נכנסים עכשיו לימוד של קבלת שבת.
1: כאן ג' חוגגת 50.

מידע טסה, עליי תשמור, זה הסינגל האחרון שלו, שיצא ביחד עם הסיפור חשיפה, שהוא נחשף בפודקאסט של אבי שושן, סיפור מאוד קשה, וזה השיר האחרון הזה שלו, של ילד הפלא, שמזמן גדל וכבר לא ילד. אנחנו עכשיו מתקדמים לתוך השבת, ביחד עם הדואט הנפלא של שלמה בר ואהוד בנאי. צור משולי אוכלנו. בעצם שלמה בר מארח את אהוד בנאי.

0: איזה יופי, זה דואט חדש. אומנם נראה בטעם של פעם, אבל הוא חדש דנדש, הדואט הזה של שלמה בר, שמארח את אהוד בנאי, ולוקח אותנו לסוף השעה החמישית שלנו כאן באגן הים התיכון. מקווה שעשינו לכם את המסאז' השבועי ונהניתם. משה מושקוביץ, ביצוע טכני. אני ורד יפתחי גרין, אנחנו מסיימים כרגיל עם זה. שלום עליכם. שתהיה לכם שבת שלום. אנחנו ניפגש בעזרת השם בשבוע הבא, 9:00 בבוקר, אגן הים התיכון, גם בכאן ג', גם בכאן 11.
1: שלום עליכם.
0: אמן, גם עליכם ובשורות טובות.

0: שבת שלום ומבורך.
1: זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי במבצע הקיץ של יוחננוף, חוזר ובגדול לקונים ב-200 שלים, כפוף לתקנון.
2: כאן ג', מיד חוזרים.
3: להחליף את הרכב זה 100% אלדן. מגוון ענק של רכבים, אחריות מורחבת, וכמובן גם טריידין המרה. לפרטים התקשרו כוכבית 3003. 100% אלדן, כפוף לתקנון.
4: אלדן, נותנים את הנשמה.
5: גול!
6: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
9: הערב, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס. הלילה בכאן, מונדיאל 26, ב-10 קנדה נגד בוסניה והרצוגובינה, ומחר ב-4 בבוקר ארצות הברית נגד פרגוואי. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: כאן ג' חוגגת 50.
10: כולם עם ג' וג' עם כולם. כולם עם ג' וג' ג' עם כולם.
2: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: הפסקת המלחמה גם בלבנון והפשרת כספים איראניים. ערוץ אל-חדת מדווח כי אפשר שהמזכר יחתם בתחילת השבוע הבא בז'נבה. אביחי בוארון מהליכוד אומר שאם יביא ההסכם לפירוק הגרעין, תושג המטרה.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 2. סוכנות הידיעות האיראנית מר פרסמה פרטים חדשים על טיוטת מזכר ההבנות בין איראן לארצות הברית. מקור המקורב לצוות המסע ומתן האיראני מסר כי הטיוטה כוללת אישרור של התחייבות איראן באמנה למניעת הפצת נשק גרעיני, שלא לייצר נשק גרעיני ופתיחה מחדש של מצר הורמוז בתוך חודש תחת הסדרים איראניים. על פי הדיווח, הטיוטה כוללת גם הפסקה קבועה של המלחמה בכל החזיתות ובכלל זה בלבנון, לצד נסיגה של כוחות ארצות הברית מהאזור, הסרת המצור הימי, השעיית עיצומים ושחרור כספים מוקפאים. המסע ומתן הסופי יימשך 60 יום ויעסוק אך ורק בסוגיית הגרעין ובשיקום הכלכלי, בעוד הדיון בתוכנית הטילים ובתמיכה בארגונים באזור הוסר באופן סופי מסדר היום. תושבנו ישעיהו בר יוסף מוסר כי דובר משרד החוץ האיראני הודיע שהטקסט עדיין טעון בדיקה ואישור סופי בגופים הרלוונטיים באיראן. תושבתנו יובל ענבר מוסרת כי הערוץ הסעודי אל-חדת דיווח שאפשר שההסכם בין איראן לארצות הברית יחתם בתחילת השבוע הבא בז'נבה. חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי אם בסופו של דבר יפרק ההסכם את הגרעין האיראני, הרי שהושגה המטרה. עם זה אמר בוארון לליאת רגב שכנראה נצטרך לפעול שוב באיראן.
2: אם הנשיא טראמפ בשיחה עם ראש הממשלה מביע מחויבות לפירוק תשתיות העשרת האורניום, להגבלת ייצור הטילים, להוצאת החומר המועשר 450 קילוגרם של פלוטוניום מועשר, זאת אומרת שלצד המאמץ הצבאי יש גם מאמץ מדיני, כשהתכלית היא פירוק איום הגרעין האיראני. אני לא רואה את הפרסים, את האיראנים מתקפלים בקלות כזאת. תחושתי אינטואיטיבית שאנחנו נדרש לעוד מאמץ צבאי שם.
0: ראש המל"ל לשעבר יורה איילנד אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי ההסכם המתגבש מחזיר את ארצות הברית ואת איראן למצב שהן היו בו בינואר לפני תחילת המלחמה.
3: גם אז הם היו במסע ומתן שעיקרו היה נושאים כלכליים מצד אחד ודיונים בנושא הגבלות על הגרעין מצד שני, כאשר איראן התנגדה מאוד לדון בנושא הטילים הבליסטיים ובתמיכה שלה בחיזבאללה ובאחרים, וגם על בסיס העניין הזה בעצם היה פיצוץ בשיחות. יצאנו למלחמה, אמריקאים וישראל למלחמה ארוכה, ואנחנו חוזרים לסקואר וואן, פחות או יותר לאותו מקום, משום שהמלחמה לא השיגה את מה שהיא יכולה או צריכה הייתה להשיג.
0: איילנד אמר את הדברים לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום השישי. המשטרה חקרה היום באזהרה נהגת בת 22 מקלנסואה, החשודה בדריסת הולך רגל בן 93 במהלך הפגנת החרדים אתמול במחלב גאה. מצבו של האיש בינוני. מהמשטרה נמסר כי הנהגת המשיכה בנסיעה לאחר הפגיעה, ומיד לאחר מכן הסדירה את עצמה והתפנתה לקבלת טיפול רפואי. בתום חקירתה שוחררה הצעירה בתנאים מגבילים. חקירת האירוע נמשכת. למאזינינו שומרי השבת בכל הארץ, במהלך השבת יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת, בתדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום, הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
1: כאן תחזית. כאן גאה להציג מונדיאל 2026. כל המשחקים חינם בכאן 11.

0: והתחזית מחר בלי שינוי, ביום ראשון התחממות קלה, וביום שני התקררות קלה. את החדשות ערך נפתלי מנשה, עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: סוף שבוע.

0: סוף שבוע געגוע. סוף שבוע געגוע. שירים שהם זיכרונות. כאן ג'
1: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: זיכרונות. כאן גימל.
1: כאן גימל. חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל.
0: הפסקול של ישראל.

סוף שבוע געגוע. סוף שבוע.

0: מיליון שקלים, כפוף לתקנון. כאן ג' מיד חוזרים.
1: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: הכל תחת קורת גג אחת. רכבים למחירה, להשכרה, בליסינג, רכבי בנזין, רכבי יוקרה ורכבים חשמליים. יש לנו הכל, למעט רכבי ילדים. כוכבית 3003.
4: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן, באמריקה.
5: הללויה, איזה גול!
4: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
5: אולי עכשיו זה יגיע? תימא!
4: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו? אז ניפגש כאן, הערב, במונדיאל 2026.
6: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס. הלילה בכאן, מונדיאל 26, ב-10 קנדה נגד בוסניה והרצוגובינה, ומחר ב-4 בבוקר ארצות הברית נגד פרגוואי. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס,

0: חמישים. חוגגים חמישים לגימל. הפסקול של ישראל. כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 3. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, ראש הממשלה נתניהו שב ואומר כי בינו לבין נשיא ארצות הברית טראמפ יש הסכמה מלאה שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי על רקע פרסום הפרטים החדשים בסוכנות הידיעות האיראנית מר, בנוגע לטיוטת מזכר ההבנות בין טהרן לוושינגטון, הוסיף ואמר נתניהו, כבר יותר מ-30 שנה אני בחזית המאבק הבינלאומי נגד תוכנית הגרעין של איראן. אלמלא המאבק הזה, לאיראן היו מזמן פצצות אטום להשמדת ישראל. איראן פועלת להשמיד את מדינת היהודים, ואני מקדיש את חיי כדי למנוע מהם מלעשות זאת. כל עוד אני ראש ממשלת ישראל, זה לא יקרה, דברי נתניהו. פעילות צהל בלבנון, דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, מפרסם לפני זמן קצר אזהרה דחופה אל תושבי כמה יישובים בדרום המדינה, להתפנות אל מצפון לנהר הזהרני. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי ברשומה ברשת החברתית אקס, כתב אדראי, הפרת הפסקת האש על ידי חיזבאללה מאלצת את צהל לפעול נגדו בעוצמה. צהל אינו מעוניין לפגוע בכם, כל מי שישה בקרבת פעילי חיזבאללה, תשתיותיו או אמצעי הלחימה שלו, מסכן את חייו. הממונה על יחסי החוץ של האיחוד האירופי, קאיה קאלאס, השוותה את ישראל למדינת אפרטהייד, כך מדווח אתר אירואקטיב האירופי. מהדיווח עולה עוד כי במהלך פגישה סגורה של הבחירה האירופית עם בכירים במקסיקו בחודש שעבר, השוותה קאלאס את יחסה של ישראל לפלסטינים בעזה וביהודה ושומרון, למדיניות ההפרדה הגזעית שהייתה נהוגה בדרום אפריקה עד אמצע שנות ה-90 במאה שעברה. דיפלומט אירופי אמר לאתר כי השוואה לאפרטהייד לא מקובלת, וכי מדובר בהצהרה בעייתית בזירה העולמית. כתבנו דוב דלהר וכשבנו ישי בר יוסף מציינים כי ממשרדה של קלאס טרם התקבלה תגובה. במצעד הגאווה בתל אביב מנה המשטרה מצועדת שלבשה חולצה עם כיתוב נגד השר לביטחון לאומי בן גביר להיכנס למתחם האירוע. כתבנו איתי שיטמן מציין כי גם לאחר שהאישה פשטה מעליה את החולצה והכניסה אותה לתיקה, סרבו השוטרים להכניסה לשטח החגיגה. כתבתנו אופיר הלפרין מוסרת כי דובר מרחב ירקון במשטרה מסר בתגובה, מדובר באירוע נקודתי שטופל, וכי לכלל המשתתפים מותרת הכניסה לאירוע. האמן הבריטי דיוויד הוקני, מהדמויות המשפיעות ביותר באמנות המודרנית של המאה האחרונה, הלך לעולמו בן 88. אשת יחסי הציבור שלו, אריקה בולטון, מסרה כי הוקני מת אתמול בשלווה בביתו שבלונדון. כתבנו אלון פרוכטר מוסר כי הוקני עלה לתודעה הציבורית בשנות ה-60 כחלק מתנועת הפופ-ארט. הוא מזוהה במיוחד עם סדרת ציורי בריכות השחייה שצייר לאחר שעבר להתגורר בלוס אנג'לס, יצירות שהפכו לסמלים חזותיים של התקופה. הוקני דחה הצעה לקבל תואר אבירות ואף סירב להזמנה לצייר את דיוקנה של המלכה אליזבת השנייה. למאזינינו שומרי השבת בכל הארץ, במהלך השבת יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת בתדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
0: כאן תחזית. כאן גאה להציג מונדיאל 2026, כל המשחקים חינם בכאן 11.

0: והתחזית מחר בלי שינוי, ביום ראשון התחממות קלה וביום שני התעוררות קלה. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: סוף שבוע געגוע.
3: סוף שבוע געגוע.
2: עורך ערן ליטבין.
3: גימל.

שנינו את ואני מתוך הלב ילדה יפרחו יונים אם נדע לאהוב ולו רק במפה גם ימים אפורים יראו כמו שבת

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: גימל.
0: כאן גימל.
2: כאן גימל. חוגג את 50.
3: רשת גימל משדרת את היום.
2: חוגגים 50 לגימל. הפסקול של ישראל.

חייכנים ירדו השלגים מהרים ופלגים יזרמו בין פרחי צבעוני בשבילים הכחולים הקרים את אני והחורף

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות. כאן ג'
2: כל הנחל

0: מיד חוזרים. חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם חוזר, מבצעים בהנחות של פעם בשנה, ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים, מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר, כפוף לתקנון.
1: חג הספר העברי התחיל בסטימצקי. כן, כבר עכשיו בסטימצקי חוגגים לפני כולם. ספר שני שבמבצע ב10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, מחכים לכם בחנויות. ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
2: גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: הערב כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס. הלילה בכאן, מונדיאל 26, ב-10 קנדה נגד בוסניה והרצוגובינה, ומחר ב-4 בבוקר ארצות הברית נגד פרגוואי. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: כאן ג' חוגג את 50.
7: כולם עם ג'
6: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
8: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 4. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. ירושלים לוחצת על וושינגטון שלא להפשיר כספים איראניים מוקפאים כחלק מהסכם הפסקת האש. כך מסר מקור ישראלי לרשת CNN האמריקנית. תושבנו יחזקאל טורנברג מוסר כי המקור הוסיף שכבר זמן רב ישראל מפקפקת בכוונותיה של איראן במגעים ומאמינה שהרפובליקה האסלאמית אינה נושאת ונותנת בתום לב. עוד אמר הגורם הישראלי כי ירושלים מאמינה שגם אם יחתה מזכר הבנות בין ארצות הברית לאיראן, הדבר לא יבשיל לכדי הסכם סופי. במטולה הופעלו לפני כשעה התראות על חדירת כלי טיס עוין. דובר צהל מוסר כי מדובר בזיהוי שווא. בעזה השמידו הלילה כוחות צהל 3 מחסני אמצעי לחימה של חמאס במרכז הרצועה, שבהם הוכסנו משגרים, פיצצות מרדימה, מטולי RPG, מטעני נפץ, כלי נשק וציוד לחימה נוסף. כתבנו כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי אמצעי הלחימה נועדו לפגוע בכוחות צהל הפועלים במרחב הקו הצהוב. בכביש 2, סמוך למחלף קיסריה, נפצעו 2 רוכבי אופנוע, גבר כבן 34, פצעים קשים, ואישה כבת 26, פצעים בינוניים, בהתנגשות ברכב שעמד בצד הדרך. צוות מדה פינה אותם לבית החולים הלל יפה בחדרה. למאזינינו שומרי השבת בכל הארץ, במהלך השבת יופעל דל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת, בתדרים 92.5 ו-100.7 FM. הדל השקט יופרע רק בעת התראות חירום, הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
5: כאן תחזית. כאן גאה להציג מונדיאל 2026. כל המשחקים חינם בכאן 11, ביישומון כאן בוקס לטלוויזיות חכמות ובכאן חדשות ברשת ב'.
9: והתחזית מחר בלי שינוי, ביום ראשון דומה, ביום שני התקררות קלה, התכנות טפטופים בצפון ולאורך מישור החוף. מידות החום המרביות מחר בירושלים ובתל אביב 27 מעלות, בחיפה 26, בבאר שבע 32, בים המלח 35 ובאילת 38 מעלות בצהריים. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: סוף שבוע
2: געגוע.
7: סוף שבוע געגוע.
2: עורך ערן ליטבין. כאן ג'.
10: זה היה סיפור של חורף, לא יותר.

כאן ג' חוגגת 50 הבית של המוזיקה הישראלית 97.8 105.5 89.7 FM או ג' בפייסבוק ג' חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל

0: מציגה סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'
2: חוגגת 50.

סוף שבוע געגוע. סוף שבוע געגוע.

0: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן, באמריקה.
1: הללויה, איזה גול!
0: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
1: אולי עכשיו זה יגיע? צימה!
0: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו, אז ניפגש כאן, הערב, במונדיאל 2026.
2: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם, בכאן 11 ובכאן בוקס. הלילה בכאן, מונדיאל 26, ב-10 קנדה נגד בוסניה והרצוגובינה, ומחר ב-4 בבוקר ארצות הברית נגד פרגוואי. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 5. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, גורם רשמי בבית הלבן אומר כי איראן הסתימה להשמיד את החומר הגרעיני שברשותה, בטרם יוסרו מעליה העיצומים הבינלאומיים. זאת במסגרת הסכם ליישום בצעדים שידרוש ויתורים משמעותיים. רשת פוקס ניוז האמריקנית מדווחת עוד כי החומר הגרעיני שיושמד יצא מן המדינה, תוכנית הגרעין האיראנית תפורק, ורק לאחר מכן יופשרו הכספים האיראניים המוקפאים. כשבנו יחזקאל טורנברג מוסר כי הגורם האמריקני ציין עוד שמסר הורמוז יישאר פתוח ושאיראן הסתימה לחדול ממימון ארגוני טרור. על רקע הדברים, הנשיא טראמפ הודיע לפני זמן קצר לפרטים שאיראן הדליפה לתקשורת השקרנית אין שום קשר לפרטים שהסתמנו עליהם בכתב. למה שהם אמרו, כולל האמירה החלשה והפתטית שלהם על הסכם, אין שום קשר לאמת. כדאי שיתעשתו על עצמם ומהר. טראמפ כתב את הדברים ברשומה ברשת החברתית טרוס בנוגע לפרטים במסתר ההבנות בין המדינות לכאורה שפורסמו בסוכנות הידיעות האיראנית מר. קטר ניהלה מגעים סודיים עם איראן כדי להגן על מתקני הגז שלה מפני תקיפותיה של הרפובליקה האסלאמית. בדיבור של הוושינגטון פוסט מפי גורמים ביטחוניים נכתב בין השאר כי עם פרוץ המלחמה, דוחה הציע לטהרן שתימנע מתקיפה נגד מתחם קטרי לייצור גז טבעי, ובתמורה יושבת האתר, דבר שיביא לקפיצת מחירי האנרגיה בעולם ויעצים את הלחץ הכלכלי על ארצות הברית וישראל לסיים את המלחמה במהירות. תושבנו יחזקאל טורנברג מוסר כי בתגובה לפרסום מכחישה קטר שביקשה להגיע לסכם סודי עם איראן וטוענת שההחלטה להפסיק את ייצור הגז באתר נובעת אך ורק בשל האיום במתקפות וחשש לשלום העובדים והתשתיות במתחם. המדינה המפרצית ציינה עוד בתגובתה כי מדובר בהאשמה שנועדה לחבל במאמצים הנמשכים לסיים את המלחמה, להזיק לשם הטוב של קטר ולחתור תחת השותפות האסטרטגית בין קטר לארצות הברית. פעילות צהל בלבנון, כוחות אוגדה 91 ממשיכים לפעול נגד חיזבאללה. דובר צהל מוסר כי במסגרת טיפות חיל האוויר בהכוונת חטיבת האש 7338 הושמדו 5 משדרים, מהם ארגון הטרור שידר רקטות אל עבר כוחותינו בדרום לבנון, ובהם משדר על גבי רכב, מפקדה של הארגון, ומחבלים שפעלו סמוך לכוחות צהל. הנה זמני כניסת השבת ויציאתה, פרשת קורח. בירושלים תיכנס השבת ב-7 ו-10 דקות, בתל אביב ב-7 ו-26, בחיפה ב-7 ו-19, ובבאר שבע תיכנס השבת ב-7 ו-25 דקות. זמני צאת השבת מחר, בירושלים ובבאר שבע ב-8 ו-28 דקות, בתל אביב ב-8.5, בחיפה ב-8 ו-32 דקות. ולמאזינינו שומרי השבת בכל הארץ, במהלך השבת יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת בתדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום, הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
2: כאן תחזית. כאן גאה להציג מונדיאל 2026. כל המשחקים חינם בכאן 11, ביישומון כאן בוקס לטלוויזיות חכמות ובכאן חדשות ברשת ב'.
4: והתחזית מחר בלי שינוי, ביום ראשון דומה, ביום שני התקררות קלה. ייתכנו טפטופים בצפון ולאורך מישור החוף. עד כאן, מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. סוף שבוע געגוע. סוף שבוע געגוע. עורך יוסף כהנה.

0: שירים שהם זיכרונות. כאן גימל.
1: כאן גימל. חוגגת 50.
2: צלול. כפול. גימל. FM סטריאו.
1: חוגגים 50 לגימל. הפסקול של ישראל.

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: הרשת הנכונה, רשת ג', סימפטי, צעיר, מבטיח ומקיים. רדיו ג'
0: חוגגים 50
2: לג'
0: הפסקול של ישראל.
3: סוף שבוע געגוע,
4: סוף שבוע געגוע,
3: הנה

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

0: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס. הלילה בכאן, מונדיאל 26, ב-10, קנדה נגד בוסניה והרצוגובינה, ומחר ב-4 בבוקר, ארצות הברית נגד פרגוואי. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: כאן ג' חוגגת 50.
2: אמר המשורר לאהובה עיקשת, ליבי משול לזבוב. שנאחז ברשת.
3: איזה רשת?
4: רשת גימל, גל חדש.
1: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
5: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 6. שר הביטחון קץ אומר על רקע המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן כי ישראל תוודא שבעתיד תוכל לפעול עצמאית למנוע מאיראן נשק גרעיני. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי השר קץ הוסיף ואמר כי הוא מצפה מנשיא ארצות הברית טראמפ להביא להסכם שימנע מאיראן נשק גרעיני ויעמוד על עקרונות נוספים בתחום הטילים ושלוחי הטרור שלה. כמו כן ציין השר כי ישראל לא תיסוג מאזורי הביטחון בלבנון, בסוריה ובעזה, וכי צהל לא ייסוד ממחנות הטרור בצפון שומרון, המפונים מתושבים, כל זאת כחלק מלקחי אירועי 7 באוקטובר. חשד לניסיון חיסול בנחל עירון. בכביש 65, סמוך לצומת מושריפה, נהרג גבר כבן 51, ככל הנראה בהתפוצצות רכב שעלה באש. פצוע קל מהאירוע פונה לבית החולים העמק שבעפולה. סמוך למושב שטולים שבמישור החוף הדרומי נפצע רוכב טרקטורון כבן 55 פצעים קשים בהתהפכות בשטח פתוח. צוות מדה פינה אותו לבית החולים אסותא באשדוד. כדורסל בלידת העל, מכבי תל אביב מביסה את הפועל חולון 89-61 ומנצחת בסדרת חצי גמר הפלייאוף 3-0. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי מכבי תחל את סדרת הגמר נגד הפועל תל אביב ביום שלישי הקרוב. הנה זמני כניסת השבת ויציאתה, פרשת קורח. בירושלים תיכנס השבת ב-7:10, בתל אביב ב-7:26, בחיפה ב-7:19, ובבאר שבע תיכנס השבת ב-7:25. זמני צאת השבת מחר, בירושלים ובבאר שבע ב-8:28, בתל אביב ב-8:30, בחיפה ב-8:32. ולמאזינינו שומרי השבת בכל הארץ, במהלך השבת יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת, בתדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום, הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
0: כאן תחזית. כאן גאה להציג מונדיאל 2026, כל המשחקים חינם בכאן 11.

0: והתחזית מחר בלי שינוי, ביום ראשון דומה, ביום שני התקררות קלה. ייתכנו טפטופים בצפון ולאורך מישור החוף. מידות החום המרביות מחר בירושלים ובתל אביב 27 מעלות, בחיפה 26, בבאר שבע 32, בים המלח 35 ובאילת 38 מעלות בצהריים. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. סוף שבוע געגוע.
2: סוף שבוע געגוע.
1: עורך יוסף כהנה.
2: אימייל.

0: שירים שהם זיכרונות. כאן ג'
1: כאן ג' חוגגת 50.
2: המשטרה דורשת אינפורמציה מפורשת על הרשת המבוקשת.
1: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: סוף שבוע געגוע,
2: סוף שבוע געגוע.

0: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן באמריקה.
1: הללויה, איזה גול!
0: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
1: אולי עכשיו זה יגיע? תימה!
0: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו, אז ניפגש כאן, הערב, במונדיאל 2026.
2: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם, בכאן 11 ובכאן בוקס. הלילה בכאן, מונדיאל 26, ב-10 קנדה נגד בוסניה והרצוגובינה, ומחר ב-4 בבוקר ארצות הברית נגד פרגוואי. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
3: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 7. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, סגן הנשיא האמריקני ונס אומר, אני רואה הרבה מידע מזויף על עסקה אפשרית לפתיחת המצר מחדש ולפירוט תוכנית הנשק הגרעיני של איראן. ראשית, האיראנים לא מקבלים שום כספים, וכספים לא משתחררים סתם בתמורה לחתימה על עסקה או להשתתפות בפגישה. דברי ונס שהוסיף בכתב ברשומה ברשת החברתית אקס, העסקה בנויה כך שתבטיח שדאגות ארצות הברית ובעלות בריתה יקבלו עדיפות, ושאם הרפובליקה האסלאמית של איראן תעמוד בהתחייבויות שלה, אזי הטבות כלכליות תרזמו עליהם ולכל האזור. סגן נשיא ארצות הברית סיכם, הנשיא הולך להשיג לנו תוצאה טובה, כך או אחרת. ידיעה שמסרה כתבתנו גילי כהן. לפני כרבע שעה הופעלו התראות בחשש לחדירת כלי טיס עוין בכמה מרחבים בגליל המערבי. דובר צה"ל מוסר כי האירוע הסתיים. פעילות צה"ל בלבנון. דובר צה"ל חושף כי בתקופה האחרונה חוסלו יותר מ10 מפקדי שטח של חיזבאללה, בהם המחליפים בתפקיד שמונו לאחר חיסול קודמיהם. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי כמו כן, מתחילת הפסקת האש חוסלו יותר מ1,300 מחבלים של ארגון הטרור בכמה מרחבים בלבנון. האלימות בחברה הערבית, החיסול בנחל עירון. בכביש 65 סמוך לצומת מושרייפה נרצח בהתפוצצות מטען שהוטמן ברכב עימד אגבריה כבן 51. אשתו שישבה לצידו ברכב נפצעה קל ופונתה לבית החולים העמק שבעפולה. כתבנו אורלי אלקלאי וכן ביאר מוסרים כי לפני כ3 חודשים נרצח ביריות בנם אחמד אגבריה. בתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 124 בני אדם. סמוך לנס הרים שבאזור ירושלים משתוללת שריפת יער. עשרות צוותי כיבוי ו6 מטוסים פועלים לבלימת התפשטות האש. לפי שעה לא ידוע על נפגעים. שירותי הכבאות וההצלה קוראים לציבור שלא להגיע לאזור. הנה זמני כניסת השבת ויציאתה, פרשת קורח. בירושלים תיכנס השבת ב-7:10 דקות, בתל אביב ב-7:26, בחיפה ב-7:19, ובבאר שבע תיכנס השבת ב-7:25 דקות. זמני צאת השבת מחר בירושלים ובבאר שבע ב-8:28 דקות, בתל אביב ב-8:30, בחיפה ב-8:32 דקות. ולמאזינינו, שומרי השבת בכל הארץ, במהלך השבת יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת, בתדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום, הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
2: כאן תחזית. כאן גאה להציג מונדיאל 2026. כל המשחקים חינם בכאן 11.

0: והתחזית מחר בלי שינוי, ביום ראשון דומה, ביום שני התערערות קלה, ייתכנו טפטופים בצפון ולאורך מישור החוף. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: סוף שבוע געגוע.
3: סוף שבוע געגוע.
2: עורך יוסף כהנה.
3: גימל.

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: רשת ג' FM סטריאו 97.8 105.5 רשת ג'
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: אימא.

שלך תחשבי מחשבות בהירות אולי תקבלי מכתב אהבה אולי נעשה

0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: סוף שבוע געגוע. כאן ג'

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

0: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס. הלילה בכאן, מונדיאל 26, ב-10 קנדה נגד בוסניה והרצוגובינה, ומחר ב-4 בבוקר ארצות הברית נגד פרגוואי. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן שלומי אברבוך, השעה 8. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, פקיסטן, הודיע לפני זמן קצר כי וושינגטון וטהרן הגיעו להסכמה על נוסח סופי של הסכם השלום ביניהן. תושבנו יחזקאל טורנברג מוסר כי ראש הממשלה הפקיסטני שריף כתב ברשומה ברשת החברתית אקס, אנחנו יכולים לאשר כי הגענו לטקסט הסופי והמוסכם של הסכם השלום, וכי פקיסטן פועלת עכשיו מקרוב עם שני הצדדים להשלמת הצעדים הבאים. השלום מעולם לא היה קרוב כמו עכשיו, דברי ראש ממשלת פקיסטן. בדרום לבנון זוהו שתי נפילות של מטרות אוויריות חשודות במרחב בו פועלים כוחות צהל. לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. דובר צהל הודיע כי בשל כך הופעלו לפני כשעה התראות מחשש לחדירת כלי טיס עוין בכמה אזורים בגליל המערבי. ועל רקע הדברים מעדכן תושבנו גיא מעיין כי סוכנות הידיעות של לבנון מדווחת בשעה האחרונה על גל תקיפות חדש בדרום המדינה. פעילות צהל ביהודה ושומרון. בשבוע האחרון אסרו הכוחות 55 מבוקשים והחרימו 11 כלי נשק, בהם כלי נשק מאולתרים מסוג קרלו, אקדחים, תחמושת וציוד צבאי. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי כמו כן הוחרמו מאות אלפי שקלים שיועדו לשימוש לטרור, רחפן ומחרטה ששימשה לייצור אמצעי לחימה. ואיש העסקים והיזם האמריקני-קנדי שנולד בדרום אפריקה, אילון מאסק, הפך לפני זמן קצר לטריליונר הראשון בעולם, לאחר שעם תחילת המסחר בבורסה לניירות ערך בניו יורק, החלה חברת ספייסקס שבבעלותו להיסחר לפי שווי של יותר משני טריליון דולר, ובכך הפכה לחברה הציבורית השישית בגודלה בארצות הברית, מתחת לגדולות כמו אפל, מייקרוסופט ואמזון. טריליון הוא מספר המוגדר כ-1,000 מיליארדים או מיליון מיליונים.
0: כאן תחזית. כאן גאה להציג מונדיאל 2026.

0: והתחזית מחר בלי שינוי, ביום ראשון דומה, ביום שני התקררות קלה, מתכנות טפטופים בצפון ולאורך מישור החוף. מידות החום המרביות מחר, בירושלים ובתל אביב 27 מעלות, בחיפה 26, בבאר שבע 32, בים המלח 35 ובאילת 38 מעלות בצהריים. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. סוף שבוע געגוע.
2: סוף שבוע געגוע.
1: עורך יוסף כהנה.
2: עם

שירים שהם זיכרונות. כאן גימל. כאן גימל, חוגג את 50. משק גימל, משדרת את היום. חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: אימא.

0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: סוף שבוע גבוה,
2: סוף שבוע

מוזיקה. סוף שבוע געגוע. סוף שבוע געגוע.

0: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן, באמריקה.
1: הללויה, איזה גול!
0: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
1: אולי עכשיו זה יגיע? תימא!
0: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו? אז ניפגש כאן, הערב, במונדיאל 2026.
2: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם, בכאן 11 ובכאן בוקס. הלילה בכאן, מונדיאל 26, ב-10 קנדה נגד בוסניה והרצוגובינה, ומחר ב-4 בבוקר ארצות הברית נגד פרגוואי. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.

0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום. כאן שלומי אברבוך, השעה 9. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. גורם בכיר בממשל טראמפ אומר כי ההסכם המתגבש מסיד את המטרות שהנשיא האמריקני הציב וחולל מנגנון שיבטיח שהוא יאכף במשך שנים. איראן תזכה להקלות בהרבה מהעיצומים הכלכליים שהוטלו עליה ותשתלב בחזרה בכלכלה העולמית. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי הגורם הבכיר ציין שכל מה שאיראן תקבל במסגרת ההסכם יהיה מותנה בפעולותיה. בנוגע לאמירתו של שר הביטחון קץ מוקדם יותר, כי ישראל תוודא שבעתיד תוכל לפעול עצמאית למנוע מאיראן נשק גרעיני, אמר הגורם מהבית הלבן כי הוא לא מצפה מישראל לוותר על זכות ההגנה העצמית. על רקע הדברים, כתבתנו גילי כהן דיווחה בכאן חדשות כי בשל התקרבות הצדדים להסכמות עקרוניות שיביאו להפסקת המלחמה, אפשר שטקס החתימה יהיה כבר מחר או מחרתיים בז'נבה. בתוך כך הנחה הדרג המדיני בישראל לצהל לצמצם בפעולות שעלולות לפגוע בהסכם המתגבש. כך מסרו לכתבתנו גורמים המעורים בנושא, שהוסיפו כי אומנם צהל ממשיך בתקיפות בדרום לבנון, אך הן ממוקדות, וכי גם חיזבאללה הנחה את תוכותיו שלא לראות לעבר יישובי הצפון. מלשכת ראש הממשלה נתניהו נמסר כי מדובר בידיעות כזב. כתבנו רועי שרון דיווח במהדורת חדשות שישי בכאן 11 כי אתמול התקיימה הערכת מצב בצהל שבסופה הוחלט שלא לתקוף מטרה מתוכננת כלשהי בלבנון. כתבנו מציין כי לא מדובר במטרה בבירות אלא במקום אחר וכי התקיפה לא נחשבת דחופה. תקיפת המטרה לא מחייבת אישור מדיני כמו תקיפה בבירות, אפילו במקרה של ירי לעבר יישובי הצפון. האלימות בחברה הערבית. למרפאה מקומית בכפר קנה שבגליל התחתון הובא צעיר כבן 25 שנפצע פצעים קשים מירי. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים האיטלקי שבנצרת. כתבנו חן ביאר מוסר כי הרקע לאירוע פלילי. בחיפה עצרה המשטרה תושב העיר כבן 72 בחשד שצילם קטינה בפארק בשכונת רמת בגין ותקף את אמה בפטיש. כתבנו חן ביאר מוסר כי בסיום חקירתו הוא נכלא, ומחר בהתאם לשוחח חקירה וממצאיה תבקש המשטרה להאריך את מעצרו בבית המשפט. מונדיאל 2026 בטורונטו שבקנדה תשמע בעוד כשעה שריקת הפתיחה בהתמודדות בין המארחת לבוסטיה. משחקי גביע העולם בכדורגל יועברו בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
3: כאן תחזית. כאן גאה להציג מונדיאל 2026.

0: והתחזית מחר בלי שינוי, ביום ראשון דומה, ביום שני התקררות קלה, ייתכנו טפטופים בצפון ולאורך מישור החוף. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: סוף שבוע.

0: שגימל.
1: כאן גימל, חוגגת 50.
0: משדרת את היום. גימל.
1: חוגגים 50 לגימל. הפסקול של ישראל.
2: סוף שבוע געגוע. נפרדים מהסטאר שמיר.

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: כולם עם ג' כולם עכשיו שומעים. כולם עם ג' וג' ג' עם כולם.
2: 97.8 105.5 FM סטריאו.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
3: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן שלומי אברבור, חשה, 10. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, רשת NBC מדווחת מפי מקורות כי כל מה שנותר כעת הוא חתימה של המנהיג העליון של איראן, המנאי, על הסכם העקרונות. מודעים יותר אמר גורם בכיר בממשל טראמפ כי ההסכם המתגבש מסיד את המטרות שהנשיא האמריקני הציב וחולל מנגנון שיבטיח שהוא יאכף במשך שנים. איראן תזכה להקלות בהרבה מהעיצומים הכלכליים שהוטלו עליה ותשתלב בחזרה בכלכלה העולמית. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי הגורם הבכיר ציין שכל מה שאיראן תקבל במסגרת ההסכם יהיה מותנה בפעולותיה. בנוגע לאמירתו של שר הביטחון קץ מוקדם יותר היום, כי ישראל תוודא שבעתיד תוכל לפעול עצמאית למנוע מאיראן נשק גרעיני, אמר הגורם מהבית הלבן כי הוא לא מצפה מישראל לוותר על זכות הגנה עצמית. כתבתנו דילי כהן דיווחה בכאן חדשות כי אפשר שטקס החתימה על ההסכם יתקיים כבר מחר או מוחרתיים בז'נבה. בתוך כך הנחה הדרג המדיני בישראל את צהל לצמצם בפעולות שעלולות לפגוע בהסכם המתגבש. כך מסרו לכתבתנו גורמים המעורים בנושא שהוסיפו כי אומנם צהל ממשיך בתקיפות בדרום לבנון אכן ממוקדות וכי גם חיזבאללה הנחה את תוכותיו שלא לראות לעבר יישובי הצפון. מלשכת ראש הממשלה נתניהו נמסר כי מדובר בידיעות כזב. מונדיאל 2026, השלטונות בקנדה סירבו להכניס למדינה את תוכב נבחרת דנה, תומאס פרטי, שחשוד בכמה מקרי אונס. פרטי, קשר בן 32, משחק בויה ריאל הספרדית, ולפני כן שיחק במשך 5 שנים בארסנל האנגלית. כתבנו יואב בורוביץ' מסיין כי החוק בקנדה קובע שאם ביצעת פשע או שמא אתה חשוד בביצוע פשע, אתה עלול להיות מסורב כניסה למדינה. בתוך כך, בטורונטו שבקנדה, החל לפני זמן קצר המשחק בין המערכת לבוסניה הרצגובינה. משחקי גביע העולם בכדורגל יועברו בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
5: עכשיו, כאן תחזית.
4: מחר בלי שינוי, ביום ראשון דומה, ביום שני התקררות קלה. ייתכנו טפטופים בצפון ולאורך מישור החוף. מידות החום המרביות מחר בירושלים ובתל אביב 27 מעלות, בחיפה 26, בבאר שבע 32, בים המלח 35 ובאילת 38 מעלות בצהריים. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: סוף שבוע

כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: החיסוקים הבוכיה, אני בת 16 אבל כבר לא שקויה.
1: אני
0: נערת החיסוקים המגרה, את גופי תוכל לקנות באגורה.

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: כולם עם ג' ג' ג'
0: חוגגים 50
2: לג'
0: הפסקול של ישראל.

0: חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אלון ולן, השעה 11. הלחימה בצפון, לפני כשעה נשמעו אזעקות ביישובים באצבע הגליל ובגליל המערבי מחשש לחדירת כתב"מים. מצה"ל נמסר בהקשר של האזעקות באצבע הגליל כי חיל האוויר יירט מטרה אווירית חשודה במרחב שבו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. בעניין האזעקות בגליל המערבי נמסר מדובר צה"ל כי זוהתה נפילה של מטרה אווירית חשודה בשטח ישראל, אין נפגעים והאירוע מתוחקר. כך מוסרים כתבנו חן ביאר ואיתי בלומנטל. המסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן. רשת NBC מדווחת מפי מקורות כי כל מה שנותר כעת הוא חתימה של המנהיג העליון של איראן, חמינאי, על ההסכם העקרונות. מוקדם יותר אמר גורם בכיר בממשל טראמפ כי ההסכם המתגבש משיג את המטרות שהנשיא האמריקני הציב, וכולל מנגנון שיבטיח שהוא ייאכף במשך שנים. איראן תזכה להקלות בהרבה מהעיצומים הכלכליים שהוטלו עליה ותשתלב בחזרה בכלכלה העולמית. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי הגורם הבכיר ציין שכל מה שאיראן תקבל במסגרת ההסכם יהיה מותנה בפעולותיה. בנוגע לאמירתו של שר הביטחון קץ מוקדם יותר כי ישראל תוודא שבעתיד תוכל לפעול עצמאית למנוע מאיראן נשק גרעיני, אמר הגורם מהבית הלבן כי הוא לא מצפה מישראל לוותר על זכות ההגנה העצמית. כתבתנו גילי כהן דיווחה בכאן חדשות כי אפשר שטקס החתימה על ההסכם יתקיים כבר מחר או מחרתיים בג'נבה. בתוך כך הנחה הדרג המדיני בישראל לצה"ל לצמצם בפעולות שעלולות לפגוע בהסכם המתגבש. כך מסרו לכתבתנו גורמים המעורים בנושא, שהוסיפו כי אמנם צה"ל ממשיך בתקיפות בדרום לבנון, אך הן ממוקדות, וכי גם חיזבאללה הנחה את כוחותיו שלא לירות לעבר יישובי הצפון. מונדיאל 2026, השלטונות בקנדה סרבו להכניס למדינה את כוכב נבחרת גאנה תומאס פרטי, החשוד בכמה מקרי אונס. פרטי משחק בויה ריאל הספרדית ולפני כן שיחק במשך כמה שנים בארסנל האנגלית. כתבנו יואב בורוביץ' מציין כי החוק בקנדה קובע שמורשעים או חשודים בפשע עלולים להיות מסורבי כניסה למדינה. בתוך כך בטורונטו מתקיים בשעה זו המשחק בין המארחת קנדה לבוסניה. בסיום המחצית הראשונה מובילים הבוסנים 1-0 על הקנדה. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות, ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחזית עד יום ראשון בלי שינוי של ממש, ביום שני התקררות קלה, התכנות טפטופים בצפון ולאורך מישור החוף. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: סוף שבוע געגוע.
4: סוף שבוע געגוע.

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: ג' ה?
2: אהה.
1: ג' הרשת.
3: אהה, אהה, אהה.
4: סקר האזנה לרדיו שערך המכון למחקר חברתי שימושי קובע כי ג' המואזנת מכולן.
3: אהה.
5: לג' מאזינים, אפילו השכנים.
3: אהה, אהה, אהה.
0: חוגגים 50. לג' הפסקול של ישראל.

0: כאן ג' חוגגת 50. הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אלון ולן, עכשיו חצות. הלחימה בצפון, לפני כשעתיים נשמעו אזעקות ביישובים באצבע הגליל ובגליל המערבי, מחשש לחדירת כטב"מים. מצה"ל נמסר בהקשר של האזעקות באצבע הגליל כי חיל האוויר יירט מטרה אווירית חשודה במרחב שבו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. בעניין האזעקות בגליל המערבי נמסר מדובר צה"ל כי זו הייתה נפילה של מטרה אווירית חשודה בשטח ישראל. אין נפגעים והאירוע מתוחקר. כך מוסרים כתבינו חן ביאר ואיתי בלומנטל. באיראן מציגים את ההסכם המתגבש עם ארצות הברית כניצחון בשדה הקרב. שר החוץ של איראן הרקצ'י אומר כי האויב נכשל בניסיון להכניע את איראן במלחמה. זאת לאחר שאויביה של איראן התקלו בהתנגדות העם והכוחות המזוינים. בריאיון לטלוויזיה האיראנית אמר הרקצ'י כי המסע ומתן נשען על העוצמה הצבאית וכי טהרן פעלה בהתאם לכך וניצחה בשדה הקרב. בסוגיה הגרעינית אמר כי ארצו לא תוציא את מלאי האורניום המאושר משטחה וכי הוא ידולל בתוך המדינה. מיצר הורמוז אמר השר האיראני כי עתיד המיצר לא יהיה כבעבר וכי איראן ואומן יפרסמו בקרוב הצהרה בעניין. סוגיית המשך המסע ומתן יהיה מרקצ'י כי אם לא יושמו ההבנות עד כה לא יתקדמו השיחות. כך מוסר כתבנו יואב זהבי. בטורונטו הסתיים לפני זמן קצר המשחק בין המערכת קנדה לבוסניה הרצגובינה והתוצאה היא תיקו אחת. הבוסנים הובילו 1-0 מהדקה 21, אך בדקה 79 ישבו הקנדים. בעוד 4 שעות יערך המשחק בין נבחרות ארצות הברית לפרגוואי. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחזית עד יום ראשון בלי שינוי של ממש, ביום שני התקררות קלה. ייתכנו טפטופים בצפון ולאורך מישור החוף. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: אנחנו רשת ג'
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

נמנע ממך והולך אל הים בשפל גאוותי ריק כמו צדף לא נשבר על סלע לא ניתז כמו מים הולך כבד לוחץ על החול יורק מול הרוח

0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אלון ולן, השעה אחת. בערוץ על ערבייה הסעודי מדווח הלילה כי החתימה על מזכר ההבנות בין ארצות הברית לבין איראן תארך ביום ראשון בג'נבה, אך הצדדים יחתמו מרחוק ובאופן דיגיטלי.

0: בתוך כך מדווחת סוכנות הידיעות רויטרס כי איחוד האמירויות הסכימה לשחרר 10 מיליארד דולרים בעבור איראן במסגרת העסקה. לפי אחד המקורות שדיברו עם סוכנות הידיעות, יותר מ3 מיליארד דולרים כבר הועברו לטהרן. לפי הדיווח, המהלך הוסכם בתמורה לעצירת התקיפות האיראניות על איחוד האמירויות. כך מוסר קשבנו ישי בר יוסף. האלימות בחברה הערבית, מת מפצעיו הצעיר כבן 20 שנפצע בכפר קנה שבגליל התחתון אמש. הוא פונה במצב קשה לבית החולים, עכשיו נקבע מותו. מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 125 בני אדם. באירוע אחר, בטייבה שבמשולש נפצע צעיר כבן 20, ככל הנראה באירוע אלימות ומצבו קשה. צוות מדה פינה אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא. הרקע לאירוע אינו ברור, כך מוסר כתבנו חן ביאר. מונדיאל 2026, בטורונטו סיימו המארחת קנדה ובוסניה את משחקן בתיקו אחת. הבוסנים הובילו 1-0 מהדקה 21, אך בדקה 79 ישבו הקנדים. בעוד כשלוש שעות יערך המשחק בין נבחרות ארצות הברית לפרגוואי. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: עכשיו כאן תחזית.
0: התחזית עד יום ראשון בלי שינוי של ממש, ביום שני התקררות קלה. ייתכנו טפטופים בצפון ולאורך מישור החוף. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

כאן ג' חוגגת 50. כולם עם ג' וג' עם כולם. כולם עם ג' וג' עם כולם. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

מה שהיה היה, מה שהיה היה, קיץ יפה.

0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אלון ולן, השעה 2. בערוץ על ערבי הסעודי מדווח הלילה כי החתימה על מזכר ההבנות בין ארצות הברית לבין איראן תארך ביום ראשון בג'נבה, אך הצדדים יחתמו מרחוק ובאופן דיגיטלי. בתוך כך מדווחת סוכנות הידיעות רויטרס כי איחוד האמירויות הסכימה לשחרר 10 מיליארד דולרים בעבור איראן במסגרת העסקה. לפי אחד המקורות שדיברו עם סוכנות הידיעות, יותר מ3 מיליארד דולרים כבר הועברו לטהרן. לפי הדיווח, המהלך הוסכם בתמורה לעצירת ההתקפות האיראניות על איחוד האמירויות. כך מוסר קשבנו אישי בר יוסף. האלימות בחברה הערבית. מת מפצעיו הצעיר כבן 20 שנפצע בכפר קנה שבגליל התחתון. הוא פונה במצב קשה לבית החולים, אך שם נקבע מותו. מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 125 בני אדם. באירוע

0: אחר בטייבה שם במשולש, נפצע צעיר כבן 20 ככל הנראה באירוע אלימות ומצבו קשה. צוות מדע פינה אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא. הרקע לאירוע אינו ברור, כך מוסר כתבנו חן ביאר. בתאונת דרכים בכביש 65 סמוך לצומת תבור נפצעו שני בני אדם. אישה כבת 25 במצב קשה ועוד פצוע במצב קל. צוות מדע פינה את הפצועים לבית החולים העמק באפולה.
1: עכשיו כאן תחזית.
0: התחזית עד יום ראשון בלי שינוי של ממש, ביום שני התקררות קלה. ייתכנו טפטפים בצפון ולאורך מישור החוף. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

כאן על עשרות מסכים כחולים ראיתי מטוס מחליק לתוך ארמון קלפים ומסביב המון אנשים בוכים מתוק הוא העצב של זרים וחשבתי עלייך איך פעם כשהיינו בים

מאחורי זכוכית קהה, ואמרת לי, האהבה היא כמו קופסה מעץ מתפורר, מלאה בתמונות קטנות.

ראיתי מטוס מחליק לתוך ארמון קלפים.

חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: חוגגים 50 לגימל הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אלון ולן, השעה 3. באיראן מציגים את ההסכם המתגבש עם ארצות הברית כניצחון בשדה הקרב. שר החוץ של איראן הרקצ'י אמר כי האויב נכשל בניסיון להכניע את איראן במלחמה, זאת לאחר שאויביה של איראן התקלו בהתנגדות העם והכוחות המזוינים. בריאיון לטלוויזיה האיראנית אמר הרקצ'י כי המסע ומתן נשען על העוצמה הצבאית וכי טהרן פעלה בהתאם לכך וניצחה בשדה הקרב. בסוגיה הגרעינית אמר כי ארצו לא תוציא את מלאי האורניום המאושר משטחה וכי הוא ידולל בתוך המדינה. בעניין מיצר הורמוז אמר השר האיראני כי עתיד המיצר לא יהיה כבעבר וכי איראן ואומן יפרסמו בקרוב הצהרה בעניין. בסוגיית המשך המסע ומתן יהיה מרקצ'י כי אם לא יוסמו ההבנות עד כה לא יתקדמו השיחות, כך מוסר כתבנו יואב זהבי. האלימות בחברה הערבית במחנה הפליטים שואפת שבמזרח ירושלים נפצע גבר כבן 50 ככל הנראה באירוע אלימות ומצבו קשה. הוא פונה לבית החולים שערי צדק. באירוע אלימות אחר בטייבה שבמשולש נפצע צעיר כבן 20 ומצבו קשה. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא. מונדיאל 2026, בעוד כשעה יערך המשחק בנבחרות ארצות הברית לפרגוואי. בחצות סיימו בטורונטו המארחת קנדה ובוסניה את משחקן בתיקו 1. הבוסנים הובילו 1-0 מהדקה 21, אך בדקה 79 ישבו הקנדה.